качват яйца, дружина цяла. Не се обличай, задъж педала. Ти бъди спокоен, за тях, за тях и ти.

0: 4 часа новини. От месец май до година у нас се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на захарен диабет, съобщиха от Здравната каса и допълниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар, ми информира Елена Бекова.
1: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на Инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от Здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: Трима души бяха убити снощи при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която полицията предполага, че е предизвикана умишлено. Взривът е избухнал в жилищна сграда.

0: Трима души бяха убити снощи при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която полицията предполага, че е предизвикана умишлено. Взривът е избухнал в жилищна сграда близо до границата с Франция. Полицейските служби в Монако и във Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство, пояснява Ройтерс. Франс Прес цитира местни медии, според които една от жертвите е украинския олигарх Вадим Ремулаев. Испанското правителство възстанови стандартната съставка на, ставка на ДДС върху горивата. От 1 юли данъкът отново ще бъде 21%, предава кореспондентът и Димитър Драганов.
1: Мярката, която беше съществена част от първия антикризисен пакет на кабинета Санчес заради войната в Иран, ще бъде заменена от намаление на акциза върху дизела и бензина. Решението на кабинета предвижда отстъпка от 15 цента на литър през юли, 10 цента на литър през август и 5 цента на литър през септември, преди да се върне към нормалните си нива през октомври. В проекта е заложено и условие за намаление на акциза до 20 цента на литър, ако цените на горивата се увеличат с повече от 15%. Освен това се запазва директната помощ от 20 цента на литър дизел за промишлени цели и се отпускат 165 милиона евро за купуване на торове от земеделските производители. Всички мерки ще бъдат в сила до 30 септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Глобалната вълна на изкуствения интелект и дигиталното бъдеще на бизнеса обединяват дискусиите на петата конференция «Дигитален Кипър 2026», която ще се проведе днес в Никозия, с участието на политици и технократи и иноватори от Кипър, Европа и Източното Средиземноморие. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
2: С богатата си програма тази годишното издание на форума го утвърждава като водещо събитие в областта на дигиталната трансформация на бизнеса и обществото, заявиха от Кипърската асоциация на предприятията за информационни технологии, която е негов организатор с подкрепата на Министерството на иновациите и дигиталната политика. Как ще си сътрудничат изкуственият интелект и човекът? Какви са рисковете и възможностите за цифрови промени на бизнеса и националните икономики в следващите години са част от основни въпроси, които ще поставят панелните дискусии на конференцията. Специална кръгла маса е посветена на все по-значимата роля на изкуствения интелект в сферата на труда. Акцентът е върху подготовката на работната сила за съвместно бъдеще с интелигентните технологии. Важен проблем в дебата е нарастващото значение на киберсигурността и цифровото доверие в един все по-автоматизиран свят. В рамките на конференцията се провежда и изложение за изкуствен интелект и информационни технологии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро! Ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването По първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сеизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: Петли от Радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 30 юни, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият

по първи петли. Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете. Само за 3 години доброволци вдигнаха нов храм в разложкото село Долно Драглище. Неврокопският митрополит Серафим го освещава на 11 юли. Слатински бисери представят българския фолклор на концерти в Хърватия. Абитуриенти от природо-математическата гимназия в Кюстендил с първо място от 58 екипа на международен кинофестивал. Ще чуем момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето – Петя Лазарова и Биляна Калайджиева. За трудности

0: дивите и любовта към гората ще разкаже горският инспектор от Югозападното държавно предприятие, инженер Вера Станишева. Останете с нас!
1: По първи

0: по първи петли.
1: Започваме предаването с една самодейна група, която е поканена на концерти в Република Хърватия. Вокално-фолклорна група с латински бисери към Народно читалище Просвета от Бобошевското село Слатино получи покана да представи българския фолклор с поредица от концерти в Република Хърватия. Повече за пътуването от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов.
2: Вокална група Слатински бисери, аз съм ръководител на тях вече 3 години, живи и здрави тази есен, започваме четвърти сезон, след като си направим един кратък летен отпуск. Тя се състои от 8 хористи, от 8 певци, самодеен състав, няма професионални певци там, които да са

0: завършили музикални училища или академии, но пък пеят прекрасно. Имаме и дечица, 2-3, в това, които ни е цялата надежда да продължат и да правим с тях също много песни и да имаме много изяви. Защото там, където има и деца, винаги погледът върху групата стои по по-различен начин.
1: Какъв фолклор изпълнява групата?
0: Автоматичен фолклор предимно, но имаме песни на обработен фолклор, където пееме на 2-3 гласа. Опитваме се да правиме песни от почти всички области на нашата България, като предимно обаче песните са ни от Пиринския край, може би защото аз като техния ръководител съм от Благоевград и в тази фолклорна област се чувствам най-добре и на най-много неща мога да ги науча. Но пък певците от вокалната група харесват пиринските, македонските песни. Освен тях обаче имаме и шопски. Няма как да не правим шопски песни, шопски китки, защото все пак село Слатино, община Бобошево попада в шопския край.
1: Да.
0: Имаме и родопски, имаме и от Северна България. За новия сезон залагам да научим нещо и от Тракия, от Странджа.
1: А как се случи поканата за концертите в Хърватия?
0: За концертите в Хърватия, той е фестивал международен. Международен фестивал на изкуствата и се казва Адриатическо приключение. За този фестивал знаеме може би от година-две, но нашият секретар към читалището Биляна Димитрова предложи да си пуснем заявка за тази година, защото се чувстваме готови да направим първа такава изява на международна сцена и има какво да покажем. И заявката ни беше приета много бързо, одобрена. С радост приехме това и се подготвяме за месец септември на този международен фестивал, който ще бъде 4 дни, да вземем участие 2 дни.
1: Септември казвате, да.
0: Да, с една по-дълга програма и последния ден като гала концерт с едно по-кратко представяне.
1: Обаче, доколкото разбирам, няма достатъчно пари за пътуването.
0: Няма, за съжаление. Самодейни състави, читалищна дейност. За повечето е ясно, че за да си позволим такива изяви на такава голяма сцена и на дълъг път, и с няколко нощувки, всеки трябва да си бръкне от джоба. Така че съвсем скоро в село Слатино, в училищния двор, където сега е един прекрасен парк, ще направим един благотворителен концерт, където сме подготвили една пъстра богата програма. Ще участват и дечица, ще имаме и други гости, за да се получи един прекрасен празник и се надявам поне малко да се подпомогне за нашето пътуване и дейност в читалището.
1: Как се готвите за концертите в Хърватия? Нещо специално подготвяте ли?
0: Задължително искам да излеземе в град Поръч. Там ще бъде фестивала по западното крайбрежие на Хърватия. Искам да излеземе с автентични изпълнения, с една пиринска акапелна китка, където да се извисят хубавите гласове на нашите солистки, след което да се засвири на акордеон, на жив инструмент. Подбираме все още в тези едни 15 минути с какво да се изявим. Искаме се да покажем много неща от фолклорът на България. И бавни, и бързи песни, може да пуснем и някакъв дует, може и трио. Все още сглобяваме програмата, но ще дадем най-доброто от себе си.
1: Казахте, това е първо участие на международна сцена на групата.
0: Точно така. През изминалите 3 години, докато така напредвахме бавно, крачка по крачка и докато правихме своят репертуар, имахме и все още имаме участие в страната. Съвсем скоро бяхме на фестивал в село Струма-Сандански. Фестивали, повечето от които са не с конкурсен характер, но винаги се прибираме с почетни грамоти, дипломи, плакети, имаме много запознанства, ходиме на доста събори и фестивали в страната, както и в Слатино, около Слатино района, но това вече е една съвсем така голяма и сериозна крачка да излезем извън границата на България.
1: Наистина, какви са очакванията ви? А този фестивал в Хърватия с конкурсен характер ли е?
0: И той не е с конкурсен характер. Така е обявен в регламента, но там ще се представят музика.

0: музикално, певческо, танцово изкуство. Очакваме да имаме запознанство с много певци, с много таланти от много страни в Европа и да изградим една такава здрава връзка, че и да си гостуваме. Ние на тях, те на нас.
1: Да.
0: Вълнуваме се и много се надявам септември да се представим отлично и след това да има какво да разкажем и
1: Абсолютно.
0: споделим.
1: Със сигурност, така ви пожелавам много успехи и ще се чуем отново след пребиваването ви там, за да разкажете какви са впечатленията ви от, така, от първото участие на международна сцена.
0: Сърдечно благодаря. С най-голямо удоволствие ще разказваме за бъдещите ни начинания, успехи.
2: Чухме ръководителят на вокално-фолклорна група с латински бисери Георги Асенов за поканата за поредицата от концерти в Република Хърватия.

0: първи петли.
1: А сега отиваме към Кюстендил, където първо място на националния кинофестивал «Ученически обектив» спечели природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов града с документалния филм «Непознатото краище». В оспорвана конкуренция с 58 екипа от цяла България и чужбина, Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански от 12-ти Б клас под ръководството на госпожа Албена Джонева спечелиха най-престижните отличия. Индивидуалните награди също отидоха при талантливите зрелостници. За най-добра режисура – Виктор Валентинов. За най-добри екранни разказвачи – Виктор, Иво и Гуидо. И двоен триумф за Гуидо Галени, който грабна призовете за най-добра операторска работа и най-добър монтаж. Как се печелят толкова награди? Кои са били най-големите предизвикателства и за бъдещето на младите хора в България? Слушаме Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански.
2: Наградите за нас са наистина огромно признание. То просто ни доказва, че този труд, който ние вложихме в филма и страстта ни към географията и киното, наистина са доказали на са се доказали на журито и на публиката. Те също са и силен стимул за целия ни екип и може би това ще ни бута да продължаваме напред.
1: И все пак, как се печелят толкова награди?
2: Труда, наистина този труд, който вложихме, се харесал доста на журито и обрахме, освен че първото място, така и всички на допълнителни индивидуални награди.
1: Гуидо, вие спечелихте награда за операторско майсторство и монтаж. Кое беше най-трудното?
2: В монтажа, примерно, най-голямо предизвикателство беше да отсеем най-хубавите видеа, които сме, защото ние кадри имахме доста, и да отсеем най-доброто часове спиращи дъха кадри, беше може би най-трудното в монтажа. А за операторството може би промяната, нали, във времето и климата, тъй като както и трудният терен, защото доста пъти ни е валял и дъжд, мъгла.
1: Да включим и в разговора и Виктор, който спечели наградата за режисьорско майсторство. Виктор, какво е за вас тази награда?
3: Признателност и стимул за това да продължаваме да развиваме нашето хоби и да се превръща в добър материал за представяне на нашият район, нашите забележителности и да потикваме младите хора, като нас дори по-малки, да обикалят, да разглеждат красотите на България.
1: Кое беше най-голямото предизвикателство като режисьор?
3: Предизвикателството не беше само да заснемем, нали, красиви кадри и да изградим логична и увлекателна история, зад която зрителите да се хванат и да им бъде интересно, без да губиме техния интерес към филма.
1: И така, нека да разкажем сега повече за филма. Защо за краището?
4: Като цяло краището е нашият роден край и искахме да направим нещо специално за него, защото сме изключително щастливи от мястото, в което живееме. Да, като цяло това беше нашата първоначална идея.
1: А сега филмът може ли да се види някъде?
3: Филмът още не е публикуван напълно. В момента може да го гледат само в училище, може да се гледат нашето училище.

0: училище, правоматематическата гимназия, професор Емилин Иванов. Той се изучва на ученици от всички класове. Скоро мислим, че ще бъде и качен в YouTube и всеки може да бъде зрител.
1: Кой ви помогна в реализирането на филма?
2: Всъщност, основна помощ ни даде нашата учителка по география, Албена Джонева, която ни помагаше не само с локациите, а и като цяло с целият процес на снимане. Също така ни помогнаха много и учители от катедрата по обществени науки и гражданско образование. Като цяло, през цялото време бяха с нас и ни помагаха с наистина много от нещата.
1: А какво точно включихте във втората част? Филмът се казва «Не е в скобки познатото краище». Какво можем да видим във втората част?
3: Можете да видите точно това, което описва и заглавието — природни и културни забележителности от краището. Като във втората част на филма вече разширихме така полезрението на нашия обектив и обхванахме и доста природни забележителности от Трънския край, като ждрелото на Ерма, Ябланишкото ждрело, музеят на киселото мляко и други. А също така и природни забележителности, съответно в Кюстендилския район, където живеем ние.
1: Какво искате да запомним, когато гледаме филма?
3: Искаме най-вече да отправим съобщението, че красотата е буквално под носа ни. Изключително красив е нашият регион и все пак това, че е непознато краището, може и да е плюс, тъй като по този начин ние помагаме на природата съответно да се опази от човешката дейност и можем да се наслаждаваме на нея за изключително дълго време.
1: Такива ли изводи си направихте за туризма след реализирането на филма? Какви са изводите, които си направихте?
0: Туризмът може да бъде силно развит, стига да се обърне малко повече внимание на околната среда и природата, тъй като някои места, наистина пътя до тях е доста труден, не изчистен, примерно, а на други места има доста отпадъци и може да правим един призив. Всеки, който иска да се разходи някъде и види някакви бокуци, може да носи в себе си едно пликче, да събира отпадъците, които вижда около себе си, после да изсвърли и да опазим природата заедно чиста, за да може всички да се радваме на нея за напред. Ние по този начин се опитваме един вид да дадем малко повече известност на някои места, но може би и от по-високо ниво трябва да бъде съобщено за тези локации, за да може да има повече посетители.
1: И така, момчета, вие сте абитуриенти, завършихте училище, а сега на къде? Гуидо?
3: Ами аз съм се насочил към медицинските специалности, по-скоро дентална медицина, медицинският университет, така че малко, мисля, че абсолютно всички хващам в различни посоки, коренно различни, сега ще чуете и приятели.
1: Да, Виктор?
0: Еми аз съм се насочил повече към комуникациите и журналистиката, това бих казал аз.
1: Добре. Иво?
2: Аз съм се насочил към техническият университет с програмиране.
1: А, момчета, оставате ли в България?
2: Да.
0: Абсолютно да.
2: И тримата оставаме в нашият роден край.
1: Има бъдеще за младите хора в България, нали?
0: Абсолютно. С 6 ръце вдигаме и казваме, че България е нашето място и България може да бъде един много хубав дом за всички. Стига само да бъдем заедно, да си помагаме и да продължаваме напред, за да може да го превръщаме в все по-хубаво място за живеене.
1: А с филмите ще продължите ли?
0: Еми, сега ще направим кратка пауза, точно от абитуренските, да се порадваме малко, ще отидем на едно море заедно и след това продължаваме и ще направим, може би, последна, но не се знае, част.
1: Абитуриентите Гуидо, Виктор и Иво от природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов Кюстендил за документалния филм «Непознатото краище 2».

0: първи петли.
1: Любовта към природата е изключително важна за всеки човек, а това прекрасно чувство се развива с познание и грижа. Началникът на отдел възобновяване на горите в Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева е посветила четвърт век на грижата за природата, но тази любов се заражда още в детството. Тя ще разкаже за своята любов към природата, с която е обвързала професията си и голяма част от свободното си време.
2: Много е важно да знаят за гората и кой се грижи за нея, защото няма популяризация сред хората и обществото не знаят точно какво работим ние лесовъдите. Нашата професия е всеобхватна, обхваща цялата природа, всичките елементи на природата, и когато това нещо не се знаят от обществото, че срещаме трудности при упражняване на нашата професия, да бъдат по-толерантни към нас, да ни подкрепят изцяло, защото лесовъдите са една много важна част. За да имаме тези гори в България, всичко е направено от лесовъди, от век и преди един век, преди 120-130 години. Кога се налага да се секче дървесината, кога извършваме залесяване, нали, когато не може гората да се възстанови естествено, как се борим с горските пожари и стихиите, за грижата за дивеча, за опазването от бракониери, за лесозащитата, която извършваме, че пръскаме горите, когато са нападнати от вредители и от болести, за производството на фиданки в горските разсадници. Ще почна целият процес от самото семенце до отглеждането и грижата за голямата гора.
1: И много е важно да започва от децата всичко.

0: най-малките, нали?
1: Разбира се. Аз професията лесовът ми е на душата, защото не многократно съм го казвала. Имах късмета да изразна в гората. Моята баба и дядо живееха в планината през летните месеци. Имахме къщичка и ме взимаха при тях. И съм наблюдавала и таралещчета, и костенурки, и птички. Вечер се чуваха бухали улици. Много красива е тая природа. Младите нямат тая възможност в днешното забързано ежедневие, или пък много малко хора го имат това богатство да живеят сред природата. И е хубаво, когато те не могат да отидат при природата, ние да им покажем каква е тя, за да могат, като поотраснат, да намират повече време да ходят сред нея.
0: Да, как да ги научим да обичат околната среда, да обичат природата? От семейството ли тръгва всичко, или всички?
1: Всички. От семейството и от училището. Учителката ми по биология беше много добър педагог и така ни предаваше материала. Пак по същия начин да ни учеше за любов към природата. Така че не само семейството, а и училището е много важно. И всички, самото общество трябва да бъде насочено към опазване на природата. От 11 години практикуваме горска педагогика, където отиваме, получаваме заявления от училища, не сме отказали на никой. Отиваме на място, провеждаме мероприятия, игри, беседи, лекции. Тази пролет имахме доста такива мероприятия в училища, в Симитлива, Благоевград, в Осеново ходихме, където показваме на децата как самите лесовъди и пожарникарите, това беше съвместно мероприятие с пожарните, се борят срещу огнените стихии.
0: Чухме инженер Вера Станишева за трудностите и любовта към природата.

0: Върви петли.
1: Благоевград стана столица на плетенето преди дни. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда. Слушаме момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето – Петя Лазарова и Биляна Калайджиева.
0: По първи петли.
2: Пъстра, цветна, красива и изпълнена с много усмивки е атмосферата в началото на алеята в Благоевград, защото майсторките плетачки са именно такива. Плетене на 1, 2 и 5 куки, техниката макраме, дантела, плетене с жива вълна и други техники демонстрират майсторките във фестивала. Спрях се при майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък. Те ми разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда.
3: Казвам се Петя Лазарова и съм от Благоевград.
2: Кога започнахте да плетете?
3: Още от много ранна детска възраст. Баба ми ме научи, мисля, че бях около 6-7 годишна. Първо на 5 куки, по-трудното, нали, чорапите, и после вече на 1, на 2 и така.
2: Какво ви доставя?
3: Искрено удоволствие, като плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетенето си остана, задържа се.
2: А какво най-много обичате да плетете?
3: Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години и всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки, детски играчки, амигуруми техниката.
2: Кажете повече за тази техника.
3: Мисля, че е японска техника. Всъщност това е да направиш, ето както се вижда тук на паното, някаква форма изделие от прежда, което да е, дали ще е играчка, дали ще е, нали, не просто платно, ами да има някаква триизмерна форма.
2: Колко време го правихте?
3: Около месец, може би. Макар че то реално самото плетене би могло да се направи за седмица, но, нали, докато го измислиш, докато кое как да бъде, как да си разпределиш цветовете, това е повече време отнема и така.
2: А как бихте го представили паното за нашите слушатели, ако, тъй като те не могат да го видят?
3: Казва се детска емоция. Кръговата форма символизира просто безкрайния поток на детските чувства. Всъщност е вдъхновено от сина ми, защото на 4 години, знаете, емоциите са доста сериозни, трудно се владеят и да, така се казва, детска емоция. Има различни, тук се вижда от едната страна ядосано човече, от другата усмихнато.
4: Аз съм Биляна Калайджиева и сме тук за фестивала, за да първо да покажем нашите хубави прежди и да помогнем съответно с организацията и плетенето да достигне до повече хора.
2: Вие самата плетете ли?
4: Да, покрай работата започнах да плета.
2: Какво обичате най-много да плетете?
4: Нямам нещо определено, харесвам много бабините квадрати. Това е нещо, което ми харесва. Те са и основата на всяко едно плетиво. Разбира се, че има бъдеще. Все повече млади хора плетат, което е чудесно. Децата проявяват голям интерес към плетенето. Също така е много полезно от гледна точка на антистрес, тъй като плетенето е ритмични движения на ръцете и това е много успокояващо за хората. Пък днешното напрегнато ежедневие, мисля, че е чудесен начин да се оттърсиш от стреса и да имаш едно прекрасно хоби.
1: Петя Лазарова и Биляна Калайджиева за плетенето като хоби, терапия и удоволствие.

4:51, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни на предаването.

Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности,

0: да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година, обяви председателя на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Във Варненския окръжен съд за днес е насрочено разпоредително заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите 4 подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата ѝ като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
0: С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещано край морския бряг. Началото е в 19.30 часа до моста на главната алея в морската градина, информира Петя Янакиева.
3: Joy Morning ще събере на една сцена в Бургас звезди и млади изпълнители, подвластни на идеята да се почете празника на свободния дух и рока. Мариана Добрева-Велева, която заедно с община Бургас организира събитието за поредна година, съобщи.
4: Специален гост ни е Джони Джуели, който ще излезе с група Севи на нашата сцена. Джони е бил вокал на Аксел Уредипел и на още много други музиканти, с които през годините е работил в колаборация. Другият изпълнител, който съм щастлива да обявя, това е Стенли, който ще излезе с банда. Се качат на сцената една много любима моя банда от Варна. Това е групата Бумеранг, които за първи път идват в Бургас с авторска музика. А накрая ще се качат The Pomorians.
3: За онези, които ще нощуват на плажа, са осигурени дърва за огрев. Обезпечено е и водното спасяване. Кулминацията традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning. Песента превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи на българския бряг.
4: Слънцето на изгрев на 1 юли никога не е едно и също. И си струва да го видим в всяка една негова проява.
3: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Времето с Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса. А най-високата – през 2017 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 52 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 44 минути и изгрява в 21 часа и 56 минути. Фаза на Луната пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А в този час ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-16, както и на Фейсбук страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сеизова ви пожелаваме приятни минути с предаването.
0: По първи петли

0: първи петли.
1: В следващите минути отиваме в разложкото село Долно Драглище. Само за 3 години там доброволци вдигнаха нов храм. С благословението на Неврокопския митрополит Серафим на

0: 11 юли ще отвори вратите този свят дом, място на вяра, надежда, утеха и духовно единение за поколения напред. За трудностите и предизвикателствата да се изгради нов храм, разказва един от инициаторите, Яница Домощиева, която превърна в своя лична кауза начинанието.
1: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори нашите очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело преди вече повече от 17 години. През всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор. Това е общ успех и доказателство, да, колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
0: Като се върнете в тези 3 години, кое беше най-трудното?
1: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен. А за нас най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Да, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
0: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
1: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храма е напълно подготвен за освещаване, поставена иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението. Завеждането е налично. Около 1/3 от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям. И може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък. Но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
0: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
1: Така е, наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията.

0: И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
1: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
0: Аз казах и преди малко, че най-важно е и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас в този живот трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите, и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера, повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за дечица, да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото. Благополучие.
1: И накрая да поканим нашите слушатели кога, къде ще се случи събитието.
0: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драгище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9:30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11:30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
1: Неврокопският митрополит Серафим също ще...
0: Разбира се. Да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора. Ще бъде интересно, предполагам. Така че заповядайте.
1: Чухме Яница Домусчиева за каузата да изградиш храм за 3 години.

0: първи петли. По първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав за кмета на село Фотиново, Джамалия Шар, както и за Шевкет, поздравява ги Василев от Пловдив. Георги

отделяме специално внимание на Бистра Русинова от Трявна, която поздравява всички наши слушатели. Поздрав за Огнян Йорданов и цялото му семейство от село Василовци, Ломско. Те са поздравени от Симитли. Нашият редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява Стоян Райчовски по повод утрешния му рожден ден. Неделин Беров се обади от Бургас. Той поздравява Даниела Маринова и целия ни екип. Специален поздрав за баба Недялка Петкова с пожелание за здраве, дълголетие и спокойни старини. Да ни посреща и изпраща с удоволствие и занапред от нейния внук Неделин Беров. Следващата песен е за всички тях. –

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Майя Пенчева от Плевен изпраща специални поздрави за всички ранобудни слушатели. От Добрич се обади Иван Тодоров, който е председател на неправителството

Неправителствена организация Хобис Клуб. Тази неправителствена организация празнува днес 26 години от създаването си. Иван Тодоров поздравява всички представители на тази неправителствена организация. Тони Димитрова от Радомир поздравява брат си Петър за вчерашния Петров ден. Желая му здраве, щастие, все така да бъде добър и винаги учтив към хората. Тони Димитрова от Радомир поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани Маринова. Честит рожден ден на Верка Маркова, Стоян Иванов и Трайчо Михов от село Учиндол. Поздравява ги човека от Врачанска планина със следващото изпълнение.

По първи петли. Ахмед Мурат от Дулово поздрави Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив, както и поздрав за Неделчо, автобусен шофьор от Силистра,

Ахмед Мурад поздравява и човека от Врачанския Балкан, бай Иван. Елена Андонова от село Бело поле поздравява за вчерашния и празник Петранка, нейна колежка, с която са работили заедно в окръжния съвет, като и пожелава да й дойде на гости. Със следващата песен ще поздравим и Димитър Златков от Перник от неговия брат.

0: петки. По първи петли.
1: Отделяме специално внимание и на Ваня Костова. Няма да пропуснем да поздравим и Дида Кадиева. От град Съединение се обади Кръстю Манчев. Той поздравява Пенка Недева от Суворово и Петра Алова. Йордан Беев пише на Фейсбук страницата ни: много поздрави на екипа, специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско.

И последните два поздрава за днес. Ахмед Мурат е поздравен от Искрен Родолюбов и поздрав за Соня Петрова от Илия Костов от Радомир.

първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря ви за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8 Hz, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетът за тази година не включва политики на правителството на Румен Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
1: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит, каза Добри Митрев от Българската стопанска камара, а синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати.
3: Идва някой от вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
1: Каза Пламен Димитров от КНСБ. Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август се увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
4: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против увеличаване на заплатите за компенсация. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
5: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов отговори.
6: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност

0: само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет. Те поставиха своите искания.
2: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: След Висшия съдебен съвет и Съюзът на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
3: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите.
1: Думи на правосъдния министър. Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски. Той беше задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В Бургас окръжният съд наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК НСБ Свилен Станчев, арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. На световното първенство по футбол матчът Нидерландия-Марокко продължава с продължение, след като в редовното време двата отбора завършиха при резултат 1-1. Изненадата от тази нощ е отпадането на Германия, която загуби от Парагвай след продължение и дуспи. По-рано с нощи Бразилия също се класира напред, след като победи Япония с 2-1. С информация и прогноз за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Драгоман и 16 в Смолен до 22 във Враца. В София е 20 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа на 30 юни, вторник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Изненади на световното първенство по футбол, Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварвата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко и в двата мача след продължение изпълнение на дуспи. Подробности очаквайте в спортните новини. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Един от най-търсените босове на калабрийската мафия, Доменико Павилианити, е арестуван в Испания. Останете с подробностите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Думи на Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Събитието е от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна съгласно определение на Върховния касационен съд. Материалите, общо 70 тонба, бяха внесени в окръжния съд на 21 ноември миналата година. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Подсъдими са кметът Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. До момента в съда има постъпила молба от потърпевша, ръководител на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Вестите от чужбина. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доменико Павилианити е задържан.

0: Жан в град Сория, на около 200 км от столицата Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилианити е арестуван в Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. 3 години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За най-малко 10 вълни украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от тях са прехванати. Няма информация за пострадали хора и щети. Весела Владкова информира.
2: През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. В отговор украинският президент Владимир Зеленски снощи заяви, че Путин пренебрегва тревогата на руските граждани, които се редят на дълги опашки на бензиностанциите. Русия, често наричана държава бензиностанция, в момента е изправена пред недостиг на горива, по сочи Зеленски, една от последиците на войната. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки срещу рафинериите в Русия. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, което предизвика недостиг на горива и скокове в цените. За новините, Весела Владкова.
0: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е, но ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили, заяви американският президент Доналд Тръмп. Техеран потвърди, че делегация от експерти ще посети Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. В първия ден от новата седмица Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела миналата седмица надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. При трусовете с магнитуд над 7 степен по Рихтер 189 сгради бяха напълно разрушени, над 850 частично. Спасителните екипи продължават работа, в тях участват и над 2600.

0: души от чужбина. Шестима души са убити при стрелбата вчера в център за закрила на майки и деца в германския град Штаден, недалеч от Хамбург. Заподозрян е мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху 3-месечната си дъщеря. Той имал среща в центъра, за да обсъди попечителството, а бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими, а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно състояние. Нападателят се опитал да избяга с автомобил, арестувана е и жена, шофирала колата. Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и работни места и по този начин сложиха край на 3-годишни стачки, съобщи BBC. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация, Синдиката на медиците, гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява средно увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Павлов.
0: У нас от месец май до година се преустановява продажбата на 3 вида инсулин за лечение на диабет, съобщиха от Здравната каса. От институцията обясниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
2: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от Здравната каса. За новините, Елена Байкова.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
3: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините, Мира Стефанова.
0: София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner

Нър отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканта.

музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Борислав Нинов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. Мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън изненадата на турнира сътвори Парагвай, който елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция Швеция. И още футбол, ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италианецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Ински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежка категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Шампионът Яних Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миломир Кецманович. В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира в 3 сета американския квалификант Тристан Бойер. Новак Джокович загуби сет, но постигна трудна победа над китайца И Бин Ву с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 4 и отново 6 на 4. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиулин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 части от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Саванкаев. За втори кръг се класираха Арина Сабаленка и шампионката от Париж Мира Андреева.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 16 градуса в Смолен до 25 градуса във Враца. В планините са от 7 градуса на Мусала до 18 на Мургаш. Столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поради очакваните високи температури в следобедните часове, днес и утре ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. До 14.30 днес за премахване на

0: Край път на растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 километър в платното за София поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставените пътни сигнализации и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Кметът на Москва съобщи за най-малко 10 вълни от украински дронове, насочени към руската столица. Повечето са били прехванати и няма информация за пострадали хора и щети. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Жълт ход за опасно горещо време днес в цяла България. Така започва последния ден на юни, а ние започваме с пожеланието за добро настроение в ефира на Радио Шумен. Музиката тази сутрин е по избор на Розалина Райчева, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Айша Летиф. От всички нас, добро утро!

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприятията,

функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Денят вероятно ще бъде различен за всички ни, но и едно нещо ще обединява преживяванията отново на всички ни и това е горещината. Как започва деня в метеорологично отношение в Североизточна България? 19 градуса в Шумен и Търговище в сутрешните ранни часове. Най-топло е в Силистра, 24 градуса и по 22 градуса са измерените температури в ранните часове в Русе и Разград. Само след малко в предаването от тук започва деня. От синоптиците ще разберем повече за прогнозата

времето, както и по какъв начин ще посрещнем юли месец. И в тази горещина няма как да не стане дума за това какво можем да направим, за да се предпазим, така че ще говорим за начина ни на хранене, начина ни на поведение през горещото време. Съветите на специалистите ще чуем от доктор Цветан Димитров, специалист по хранене и диетика, а с сигурност мнозина от нас вече търсят и спасението и прохладата покрай басейните и покрай морския бряг, но там не трябва да забравяме, че важните хора, които трябва да слушаме, са спасителите, дори и тези спасители да изглеждат крехки жени. Точно с една такава спасителка ще ви запознаем. Цветомила Тодорова от 4 години се занимава с водно спасяване, кое провокира една жена да стане воден спасител, и подценяват ли плажуващите нежния пол, когато става въпрос за водно спасяване. Тези теми очаквайте след 9 в предаването. А преди това ще се опитаме да разберем какво стои зад предложението и идеята на правителството, които имат намерение да внесат промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж, която може да засегне едно от най-разпознаваемите доплащания към заплатата. Добавката за придобит трудов стаж и професионален опит, или известна на всички ни като клас прослужено време. Кабинета предлага трудовия стаж да бъде приравнен към осигурителния и да се изчислява по часове. Какво ще означава това най-вече за работещите на непълен работен ден? Разясненията очакваме от Радостин Павлов от КНСБ Шумен, експерт по трудово право, колективно трудово договаряне. Всичко от това предстои в предаването. От тук започва деня. Останете с Радио Шумен.

0: Слънчево и горещо. Това в едно изречение прогнозата за времето и твърди изчерпателна, но какво означава този жълт код, който е обявен за високи температури в цялата страна и доколко ще се повишат температурите в Североизточна България? Слушаме сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток по Черноморието след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 28 до 33. За Шумен около 37 градуса.
0: И поглеждаме към следващите дни и началото на новия месец. Тогава въздушната маса на страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижават.

Като в четвъртък максималните ще са между 28 и 33 градуса. Въпреки понижението, времето остава горещо. А иначе синоптиците прогнозират, че юли ще бъде горещ с температури до 43 градуса и малко валежи.

0: Времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. За един отминал референдум в Швейцария ще стане дума. И как отговориха жителите на страната, да чуем сега.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Без 10 милион на Швейцария. На 14 юни 2026 година в Швейцария се проведе референдум. Референдум е когато се постави въпрос към хората в една страна. Всеки възрастен гражданин може да отговори какво мисли с да или не. В Швейцария референдумите са много важна традиция. Хората не гласуват само за политици, а и за конкретни решения, за закони, за пътища, природа и много други неща. Кой постави въпроса? Предложението беше направено от Швейцарската народна партия. Тя е най-голямата партия там. Тя е партия, която смята, че Швейцария трябва да бъде преди всичко за швейцарците и да приема много по-малко хора от други страни. Да искаш ясни правила за миграцията само по себе си не е лошо. Всяка държава има правила.

0: правила за това кой може да живее и работи в нея. Проблемът започва, когато някой казва, че хората от други страни са опасни или по-лоши, само защото са различни. Например, защото говорят друг език, имат друга религия или идват от друго място. Какъв беше въпросът? Въпросът беше: искате ли постоянното население да не надхвърли 10 милиона души преди 2050 година? Самият референдум се казваше «Инициатива за устойчивостта». Това звучи като грижа за природата, нали? Но зад хубавото име се криеше нещо друго. За да остане населението под тази граница, Швейцария трябва да ограничи броя на хората, които идват от други страни. Например, тези, които идват да работят там. Или семейства, които искат да живеят заедно. Или хора, които търсят убежище, защото бягат от война или глад. Също така, въпросът беше уж лесен. Искаме ли страната да не стане прекалено пълна? Но той засяга и много други въпроси. Например, в Швейцария много болници и домове за възрастни хора разчитат на работници от други страни. Или университети и строежи. Тези хора са важни за страната. А освен работниците, строгите правила биха засегнали и хората, които бягат от война и търсят закрила. Да откажеш помощ на някого, който наистина се нуждае от нея, е сериозно нещо. Затова много швейцарци казаха, че предложението звучи по-просто, отколкото всъщност е. Това се нарича популизъм. Това е когато някой вземе труден проблем и го представи като много лесен. Например, има един виновник или има едно просто решение. Така хората могат да се ядосват или оплашат по-бързо и да вземат решение без да разберат всички последици. Разбира се, хората, които се притесняват от растежа на населението, също имат право. Много от тях мислят за реални проблеми, като, например, този, че когато има твърде много хора, намалява броят на жилищата. Но популисткото в предложението е, че един сложен проблем е опакован като нещо просто. Какво решиха швейцарците? Повечето хора, а и повечето кантони, региони, казаха не. Тоест да не се ограничава броят на жителите. Референдумите са важно нещо в демокрацията, защото дават глас на хората. Но за да бъде изборът честен, не е достатъчно само хубавото име на едно предложение. Хората трябва да знаят и какво наистина може да се случи след това. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А точно в 8 часа ще чуем и новините на Радио Шума. След 11 минути в студиото ще влезе Ешелетив.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 8 часа на 30 юни слушате новините на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Добро утро! Последен ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Български пощи от 1 юли въвеждат такси в зависимост от размера на сумата. До 1000 лева – 6 евро, а над 10 000 лева – 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна без такси. През май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на БНБ. Изменения в две наредби включват дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет в Разград. Промените в наредбата за местните такси и цени на услуги са свързани с въвеждането на еврото, добавяне на нови услуги и прецизиране или отпадане на съществуването.

съществуващи текстове. Корекции се предлагат и в наредбата за организация на движението, като се обсъждат нови правила за паркиране в синя зона, промени в начина на плащане и отпадане на безплатните пропуски и безплатния половин час престой. Сесията в Разград започва от 13.30. По същото време ще заседават и съветниците във Велики Преслав. Годишният финансов отчет за 2025 година на местната болница е внесен от прокуриста доцент Труфка Димитрова. Многопрофилната болница отчита загуби от 322 000 лева за миналата година и непокрити загуби от 622 000 лева, които ще бъдат обсъдени днес. Кметът Янко Йорданов предлага отпускане на временен безлихвен заем от 5200 евро за покриване на първоначални разходи по проект за повишаване готовността за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации. У нас КНСБ ще представи резултатите от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за

0: страни. Данните са събирани в над 600 търговски обекта в 80 общини. Пресконференцията започва в 10 часа в сградата на Конфедерацията. В 11 часа премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Заедно с делегации от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат обсъдени мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частно партньорство. А сега е ред на синоптичната прогноза. Горещи юли с температури над обичайните за сезона прогнозира Националния институт по метеорология и хидрология. Според синоптиците максималните стойности могат да достигнат 38-43 градуса. А какво ще е времето в последния ден на юни? Чуйте от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток по Черноморието, след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 28 до 33. За Шумен около 37 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и навреме.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Денят е 30 юни, а часът е 8 и 7 минути. Музиката в днешното утро е по избор на Розалина Райчева. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Останете с Радио Шумен, защото в този час ще напомним на всички жители на община Търговище за изтичащи два важни срока за кандидатстване по две общински програми. Кои са те и какво трябва да знаят жителите на Търговище с тях? Информацията след малко. В 8.30 пък ще чуем какви са свободните работни места в Разград, а след това пък ще говорим за предложението на правителството за промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж. Всичко това предстои. Останете с нас.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

И сега на вниманието на жителите на община Търговище. В първата седмица на юли изтичат крайните срокове за кандидатстване по две общински програми там. Фонда за подкрепа на местни инициативи и програмата Култура Плюс. По двете програми се разпределят общо близо 64 000 евро. Срока за кандидатстване по фонда за подкрепа на местни инициативи е 3 юли. По него се отпускат до 1600 евро за проекти, свързани с подобряване на градската среда. Те трябва да са предложени и изпълнени от гражданите. Още разяснения за кандидатстването и финансирането по проектите на гражданите ще чуем от кмета на общината доктор Дарин Димитров.

0: Петров.
1: Този фонд го създадахме преди няколко години и така мога да кажа, че вече сме купирани от няколко общини, поне които знам, защото това е наистина инициатива на гражданите и активизиране на гражданските инициативи в града, което е много радостно, че хората в нашия град стават все по-активни, социални и искат да направят и около блоковите си пространства. Нямаме бюджет, така е, и са ни вързани ръцете, но ние решихме с миналогодишния бюджет, понеже нали ползваме за сега бюджета от миналата година, една 12-та всеки месец от миналогодишния бюджет, да започнем кампанията, понеже няма време, хората трябва да си реализират идеите и ако се забавим, бюджета може би ще се приеме или края на август, по-вероятно е септември, това значи ние да нямаме такъв фонд. Така, за момента сме отделили 10 000 евро и имаме от Агора също 2556 евро, за което благодарим на платформа Агора, защото всяка година и те ни подкрепят с малко. Но е хубаво, когато имаме и подкрепа на такива неправителствени организации.
2: А какви дейности могат да бъдат реализирани и финансирани от този фонд?
1: 1600 евро е максимума от средствата. Ще се кандидатства в общината. Може да се подават проектни предложения и на мейла в общината и в общинския център, долу информационен център. Информация също може и на телефоните. Мога да ви кажа и телефона, който е пак с 0601-686-04 в местната администрация. Така че могат да се подават проектни предложения. Става въпрос, че с тези средства те не могат да наемат строителни фирми. Тези средства са те да се закупят цветя, беседки, осветление и да си направят по-добре пространството около блоковете, около къщите, когато искат. Но това е всичко със собствен труд. И много добре се приема от нашите съграждане. Много се радвам, когато са активни. Миналата година бяха изградени много хубави междублокови пространства, градинки, беседки. Като целта е, нали, града да стане едно по-привлекателно място за живеене, по-приятно. А когато и човек направи нещо със собствените си усилия, собствените си ръце, чувството става друго и пазенето става друго на това нещо.
2: Кандидати пред фонда за подкрепа на местните инициативи могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни, културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи. Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа от Общинска комисия и Обществен съвет. С одобрените кандидати ще се сключват договори за финансиране. Срока на изпълнение на инициативите е 2 месеца след подписване на договорите. И още един важен срок ще припомня, то е за кандидатстване по програмата Култура Плюс – 6 юли. По тази програма се разпределят общо 51 128 евро за подпомагане на творци и творчески състави в реализацията на културни прояви и инициативи в община Търговище. Ще се финансират и автори на литературни произведения. За едно проектно предложение се отпуска до 5000 евро. Целите на сесията през тази година са разширяване на разнообразието от арт събития и жанрове, ориентиране към стимулиране на участие в културния живот на града, на публики от различни възрасти и социални групи.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: минути е на пряката ни телефонна линия. Вече Севделина Цонева от Бюрото по труда в Разград. Тя ще ни каже какви са свободните работни места там. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените свободни работни места в дирекция Бюро по труда Разград към днешна дата са следните. Един ръководител в производство, един огняр, един тракторист, един технолог, един оператор сигурност, един хигиенист, един отчетник счетоводство, двама помощника в кухня, един хигиенист, двама бармани, трима сервитьори, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, един контролер на качество, двама шофьори-пласьори, трима работници в кухня, един учител в гимназиален етап на образованието по химия и биология, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, един продавач-консултант, петима разфасовачи, 8 готвача, 2 помощни готвача, 4 общи работника, 2 фармацевти, 1 помощник фармацевт и 1 логопед. Пожелавам на всички спорен и успешен ден.
0: Севделина Цонева от Бюрото по труда в Разград. За вас, госпожа Цонева, деня също да е хубав и успешен. А в предаването от тук започва деня утре отново в 8:30. Ще чуете и свободните работни места в Търговище.

Информацията от Бюрото по труда в Разград. Оставаме на тема работа, трудов стаж, осигурителен стаж и всичко това, което проистича от трудовата ни дейност, тъй като правителството предлага промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж, която може да засегне едно от най-разпознаваемите доплащания към заплатата, добавката за придобит трудов стаж и професионален опит, известна като клас с прослужено време. Кабинета предлага трудовия стаж да бъде приравнен към осигурителния и да се изчислява по часове. Промяната е публикувана в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за бюджет 2026.

0: с промени в Кодекса на труда. Какво означава това? По темата продължава Росица Рабаджиева.
1: Кабинет предлага трудовия стаж да бъде приравнен към осигурителния и да се изчислява по часове. На пръв поглед става въпрос за техническа корекция на нормативната уредба, но при по-задълбочен анализ става ясно, че предложението засяга пряко доходите, социалните права и бъдещата сигурност на стотици хиляди работещи българи, каза за Радио Шумен областния координатор на Регионалния съвет на КНСБ в Шумен Радостин Павлов, който е експерт по трудово право.
2: До сега така наречения клас за професионален опит и стаж, нали, така нататък, но хората се го знаят клас прослужено време, което не е точният термин вече, ама така се го знаят. До сега беше дори да работиш на 4 часа в работен ден, т.е. ако работиш половината от нормално установеното работно време за страната, което е 8 часа, ти се признаваш за един отработен ден. Сега предлагат това нещо да стане според отработеното време. Т.е. да бъде 4 часа, да не се признава един работен ден като цяло 8 часа, като по този начин какво се получава за работещия. Намаля му се времето, през което той ще достигне съответния стаж година, с която според законодателството се индексира възнаграждението, което по българското законодателство, според наредбата за структурата и организацията на работната заплата и едно ПМС от 2007 година, минималната ставка на този клас прослужено време или професионален опит е 0,6% за всяка година от работено време. В този смисъл, ако влезе това нещо в сила, един работник, който работи на 8 часа, ще достига много по-бързо едната си година и ще му се индексира възнаграждението и класа, който му се формира, а другия, който работи на 4 часа, ще трябва да чака още примерно 6 месеца, за да достигне това нещо да се случи. Като целта на правителството най-вероятно е да се борим с сивата икономика, да се борим с нещо друго. Но забележете тук, кой всъщност пак отнася всичко. Значи в България модерно, обикновените хора и работниците да го отнасят, не и бизнеса. Отнася го работника, сега ще го обясня защо. Защото в България практиката не е да го отчитаме правилно всичкото това нещо, а не той, дето на 4 часа в работен ден, всъщност работи по 8, по 12. И му се плаща за 4 официално, а под масата му се плащат останали часове.

0: до това нещо. Ами той е дето на 4 часа в работен ден, всъщност работи по 8, по 12. И му се плаща за 4 официално, а под масата му се плащат останали часове като сива економика.
1: Добре, ако това
0: как предложение... ще се бори държавата с сивата економика?
1: Ако това предложение бъде прието, няма ли да излезе сивата част от заплащането на светло?
0: Не, няма да излезе. Ще се страда работника, а каравана ще продължи да се тече по същия начин. Защото как ще се осветли? Те се надяват пак работника да се изправи и да каже: не, аз по този начин сега няма да работя на 4 часа, ще искам 8. И тогава ще му кажат, като искаш 8, аз нямам работа за 8, оди си вкъщи. Затова това нещо хем звучи на думи като голяма борба, нали, с сивата економика, ще пострадат и други категории хора, не просто работещи на 4 часа, които, нали, по някакви други начини там им плащат, пък работят по 10-12. Примерно майки с деца, студенти, такива сезонни работници, работа по полето и така нататък. Тия с временните договори, които са в селското стопанство. Тоест, те ще ги водят на някакви малки часове, докато им се сумира да им се получи там едно увеличение на заплатата. Според българското законодателство в момента трябва, за да почнеш да получаваш клас, да работиш минимум една година, особено за младите. Затова моята оценка е, че това е лобиско.
2: Добавката за придобит трудов стаж и професионален опит не е просто финансов бонус. Тя представлява обществено признание за натрупаните знания, умения и опит на работника, казва Радостин Павлов. И това към момента работи, защото...
0: Когато ти работиш при един работодател, натрупаш даден клас за съответна длъжност. Когато отидеш да работиш при другия работодател, след 2007 година, говорим вече, не? Тогава следващия работодател има възможността да го признае или да не го признае този опит.
2: В предложението на правителството е предвидено още, че ако човек работи на повече от едно трудово правоотношение, трудов стаж ще се начислява по всяко от тях и това е добра идея, смята Павлов.
0: Хубаво е все пак, че когато работник или служител работи на повече от едно трудово правоотношение, законодателството позволява, включително до 12 часа на ден, може да работи на пълно работно време, плюс 104 часа на второ, или да се на 4 часа на едно място и на 4 часа на друго, тогава на двете работни места, нали, осигурителният стаж всъщност ще ти позволява да имаш пълен работен ден за съответния период при изчисляването на класа и на други допълнителни плащания, което е хубаво, но трудно е осъществимо това нещо, когато са с двама работодатели, различни.
2: Подобни реформи трябва да бъдат предмет на широко обсъждане между държавата, работодателите и синдикалните организации. Трябва да се предвидят и компенсаторни механизми за хората, които ще бъдат засегнати от промяната. Ако държавата иска повече справедливост, тя трябва да гарантира, че борбата с сивата икономика няма да се превърне в ограничаване на вече придобити трудови права, коментира още Радостин Павлов. За предаването от тук започва денят, Росица Рабаджиева.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Точно в 9 часа е емисията новини на Радио Шумен. По-важното до този час ще чуем от Ешелетив.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 9 новините на Радио Шумен са Ишай Латиф. Ключови въпроси, свързани с бюджета на общината, управлението на общинската собственост и устройственото планиране, ще обсъдят на сесия днес общинските съветници в Главиница. Предстои да бъдат разгледани проектобюджетът на общината за тази година, както и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2027-2028 година. Очаква се съветниците да обсъдят и финансовите приоритети на общината, както и планираните средства за различни сфери от обществото. Живот. Четири докладни записки са включени в предварителния дневен ред на заседанието на Общинския съвет в Ситово. Предстои приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към края на декември 2025 на общината, както и отчета на общинския дълг. В дневния ред са още приемането на Общинска програма за закрила на детето за

0: 2006 година и актуализиране на списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет. Сигнал за критично ниско ниво на водата в язовир Николово провериха експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. При огледа не са открити мъртви риби. Водата се изпуска контролирано през основния изпускател. На места има интензивно развитие на водорасли и растеж на тръстика. Измерванията показват висока концентрация на разтворен кислород, което към момента не застрашава рибната популация. Екоинспекцията е дала предписание на община Русе да представи план-график за ремонт на язовирната стена и мерки за повишаване нивото на водата. Приключи ремонта на Дунав мост при Русе. След около час двупосочното движение по обновеното платно ще бъде възстановено за всички превозни средства. Работата по долното строене, опорите и металната конструкция ще продължи, но без да влияе на трафика. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е септември. По света. Над 1700 са вече жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела. Повече от 15 000 души живеят по улиците, а десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели. Според тях правителството не се справя с ситуацията. Разчистването се забавя заради липса на тежка техника, липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост. А сега е ред на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. По Черноморието след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо, с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 28 до 33. За Шумен около 37 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

пълно презареждане, вероятно вече за онези, за които отпуската започва точно сега. Желаем им хубаво пътуване, безопасно към мястото, където сте се отправили. Така че ако ни слушате в автомобилите си, шофирайте разумно. А за всички останали ни очаква един горещ последен ден на юни. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. До 10 с вас остават музикалния редактор и звукорежисьор Розалина Райчева и аз Людмила Борисова. И точно за жегите, за високите температури и как да се спасим от тях. Това ще бъде акцента в този час на предаването. Лека, но бяла завист поглеждаме и към онези, които вече са край Черноморието. Но точно за тях ще бъдат и следващите минути с напомнянето, че и крайморския бряг, и край водните басейни трябва да се спазва дисциплина и да се слушат хората, които отговарят за тази дисциплина, спасителите. За спасителите още след малко.

Както вече знаете, очаква ни тежък ден днес, горещ. Ето така, изпращаме юни. 40 градуса ще е днес в Русе, в Силистра температурата ще е 38, също Шумен няма да отстъпва много, 36-37.

0: градуса. Освен това, предстои и парещ юли, през който температурите от 40 градуса няма да са рядкост. И спасението тук е водата. Не само за пиене, но и за къпане и разхлаждане. Но ако за едни лятото край морето и басейните е забавление, за други е работа. Цветомила Тодорова от 4 години се занимава с водно спасяване, като летата и преминават в един от най-големите оживени водни комплекси по българското Черноморие. Кое провокира една жена да стане воден спасител и подценяват ли плажуващите нежния пол, когато става въпрос за водно спасяване? Отговорите от разговора на Галя Савова с Цветомила Тодорова.
1: Как жена се насочва да става спасител на басейн?
2: По професия съм учител и треньор. Цял живот се занимавам с спорт и именно това беше и причината така да изкарам и курсът за водни спасители, като четвърта година започвам като воден спасител на басейн.
1: Трудно ли е да си воден спасител на басейн?
2: Определено не е лесно.
1: Попитах ви, защото жените винаги са подценявани. Вие сте така слабичка, крехка и знаем, че някой път мъжете гледат с недоверие на жените и когато им направите забележка, може би някой от тях ви гледат от високо.
2: Случва се. Случва се определено и това. Много често са ми задавали въпроса, ако аз мъж на 100 кг, ако започна да се давя, как точно ще ме извадите?
1: Логичен въпрос. И вие какво отговаряте?
2: Усмихвам се и...
1: Има начин.
2: Има начин. Разбира се, има начин. Ние сме обучени. Така, не бива да ни подценяват, защото курса, който преминаваме, е изключително сериозен. Имаме сериозна подготовка и аз се чувствам уверена в това, което правя. Отговорността е изключително голяма, обаче подчертавам го.
1: За да не се стига до такива инциденти, използвам това, че вие сте воден спасител. Какви са вашите препоръки към хората, когато са на басейн, за да не се стига до вашата намеса? Да показвате това, на което сте обучени.
2: Дисциплината и спазването на правилата са на първо място. Нека хората да бъдат внимателни, да спазват правилата и да бъдат отговорни както за себе си, така и за околните. Консумацията на алкохол, на наркотични вещества, препарати и субстанции, които биха застрашили собственото им здраве и разбира се и на околните, нека бъдат достатъчно отговорни.
1: Какви други съвети бихте дали? Чували сме, че е хубаво преди да се влезе в басейн, да се вземе душ. Защо се прави това? Само като хигиенна гледна точка или като адаптиране към водата?
2: Не е само от хигиенна гледна точка. Разбира се, че адаптирането на тялото е изключително важно. И когато сме се напекли от слънцето, така не е редно да влизаме в студената вода. Хубаво е да минем първо през душа, да подготвим тялото си и така. Другото, което е изключително внимателно, трябва да бъдем след обилно хранене, знаем, поне 40 минути. Не е редно да се влиза във водата.
1: Вие сте воден спасител на басейн, но знаем, че много хора, изкушени от летните жеги, понякога търсят прохлада в неохраняеми водни басейни, разчитайки единствено на своите умения като пловци. На тях какво бихте казали?
2: На тези хора бих препоръчала да не го правят. Да не ползват необезопасени водни басейни. Колкото и, как да кажа, привлекателни да изглеждат в наистина горещото време, да се придържат към правилата.
1: Вие сте от 4 години воден спасител на басейн. Имали ли сте такива екстремни ситуации, случаи, в които е трябвало наистина да се намесите, за да спасите течи живот?
2: Да, мога да кажа, че почти всяка година имаме поне по един такъв случай.
1: Разкажете ни някой от тях, примерно.
2: Ами един случай ще ви разкажа. В съседство на басейна, заведение, майката седнала на заведението, съответно детето на видима възраст около 4-5 годинки успява така да се промъкне покрай майка си и започва да навлиза в басейна, като басейнът е с изкуствена вълна и той започва от нулата, точно както на морето. И така то не усеща как постепенно дълбочината става все по-голяма и по-голяма. И аз бях на работа, видях детето, когато вече беше

0: влязох до гушата и започна да ръкомаха с ръцете. Наложи се да скоча, да се хвърля, за да го извадя. То просто започна да се дави. Така че извадих детето, родители, които бяха отсреща под чадъра, видяха какво се случва, бащата скочи, попитаме дали имам нужда от помощ, извадих, почти бях извадила вече детето и започнахме да се суетим къде са родителите му, защото до този момент нямаше нито майка, нито баща. Така майката притича от заведението, разбира вече какво се случва и така предотвратихме наистина много неприятна случка. Просто от, не знам, дали е безотговорност, дали е миг невнимание.
1: Ето още една препоръка към тези, които дадохте. Препоръка към родителите за техните деца. Не ги изпускайте от поглед.
2: Това беше Цветомила Тодорова, която от 4 години е воден спасител. Така че и вид предупреждение към всички нас, макар и да сме във ваканционно настроение и по време на почивката си не трябва да забравяме, че собствената ни безопасност изисква спазване на правилата. И когато спасителите дадат своите указания, да ги спазваме. А иначе времето днес по Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, максималните температури ще са между 28 и 31 градус, а температурата на морската вода е с много приятните 24-26 градуса.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: И сега от водата в басейните или в морето към водата, която трябва да пием през лятото, както и към храната в горещото време. За жалост на любителите на бирата, трябва да кажем, че тя не е заместител на течностите, от които се нуждаем в жегите. Разочароващ факт съобщава доктор Светан Димитров, който е специалист по хранене и диетика. И още за течностите, които всъщност ни обезводняват, и за храните, които ни доставят течности, ще чуем сега от доктор Димитров в разговор с Тодор Иванов.
1: Средностатистически един възрастен човек колко вода трябва да пие на ден през лятото?
2: Ще кажа първо какво ще стане, ако в организма на определен човек настъпи дехидратация, тъй като хората ще си кажат, ми той ни обяснява какво да правим, ама в края на краищата какъв е смисъла на това. Когато през горещите летни месеци обикновено

0: настъпи дехидратация, сама по себе си тя е тежък стрес за организма. Този стрес може да доведе до много неблагоприятни ефекти. Ниско рисков ефект е загубата на апетит. Ама с това човек може да се справи сравнително лесно, като отминат горещините. Ако обаче човека е на не на 20 или 25-30 години, ами на 50 и нагоре, настъпва сгъстяване на кръвта. При това нещо съставките, на които тя е богата, започват по-лесно да се слепват. Това може да доведе до високо рисково състояние, тромбоза, която по-късно може да доведе до емболия. В учебниците по медицина е написано, че има формула. Ще приема, че вие сте 80 кг млад мъж. През зимата вие трябва да пиете 30 грама вода на всеки ваш килограм или грубо около 2 литра и половина течности да приемате. Не е задължително да бъдат точно вода, чайове и други там напитки, млека. Пролетния и есенния сезон формулата изисква 40 грама или милилитра, а през летния, който коментираме, милилитрите са 50. Това означава, че вие днес трябва да изпиете поне 4 литра вода.
1: Да приемем, че пием достатъчно вода, имаме тази формула, използваме я. Кои храни ни дехидратират, кои храни трябва да избягваме?
0: Представете си един горещ летен ден и татко се е върнал от работа, пали барбекюто, почва да пече паржоли, мама през това време пържи картофи и вечерта се сяда на масата, пият се две ръки, пият се още три бири. На сутринта мама става, пият две кафета без да закусва, защото тя обича да пие кафе. Това претоварва неимоверно много организма в един горещ летен ден. Това са изключително тежки храни, които са много трудно смилаеми. Дори млякото, което препоръчваме толкова много, то също е трудно смилаема храна. Алкохола е, може би, най-големия враг, заедно с кафето, тъй като той има диуретичен ефект. И когато някой пие бира и си мисли, че по този начин се хидратира, ако на теория той изпие литър бира, той ще загуби литър и 200. И децата знаят, че една от най-подходящите храни е краставицата. Сещат се вероятно за динята и пъпеша, които са много богати на вода. Там водата е почти 90-95%. Много подходящи са също така зеленолистните зеленчуци. Спанаци, бейби спанак, салата, марули, айсберг, зеле, прясно, ако щете на салата, китайско зеле, всякакви такива зеленолистни храни са абсолютно подходящи. С млякото може да си направим айриан, да не пием само мляко. Може да си направим един айриан, в който водата е повече, добре охладен с лед. Изключително подходящи са плодовете от групата бери. Малини, капини, боровинки, с няколко думи за малко по-сериозна храна, защото човек ако кара на таратори...
1: Това ще я да питам. Българина обикновено няма значение. Зима, лете, да. Не кара на салати и плодове.
0: Така, българ, значи някои жени карат на салати и плодове, което също е крайно неправилно, нали, от медицинска гледна точка, но когато е за ден, два, три, пет, нали, не, няма да бъде фатално и няма да доведе до някакви здравословни проблеми. Сега, през този сезон е особено подходяща консумацията на риба. Само че като говорим за риба, не говорим за мазен, т.е. сом или шаран, хубаво изпържен, както българина обича да го хапва, нали? Говорим за по-леки риби или така наречените постни бели риби. Пастървата, хек има почти навсякъде по магазините. Всякакви морски дарове са абсолютно подходящи, като напълно изключвам хайвера. Хайвера е с огромно съдържание на мазнини, което така ще претовари храносмилателната система, че просто човек ще се почувства изключително зле в горещ летен ден. Боб чорба, супа леща, това са страхотни леки ястия за летния сезон. Ако все пак искаме да ядем месо, защото казваме, че не може да минем без него, спокойно може да хапнем малко парче пилешко месо, малко, 100-150 грама. Няколко думи за течностите. Значи, може да си правим смутита. Например, ми идва на ум краставица, пъпеш, спанак. Задължително може да включваме по няколко

0: листа мента. Ако щете, ябълка и морков, пак с малко мента вътре. Може да добавим към смучито вода или обезмаслено кисело мляко, да охладим напитката.
1: А изключваме ли от тази група на напитките, тези купешки сокове и безалкохолни напитки, дори и те да са без захар?
0: Сега те, ако са без захар, няма да ни натоварят поне с калории. Само че съдържанието на хранителни добавки, подсладители, консерванти понякога в готовите сокове е толкова високо, че то само по себе си ги прави неподходяща напитка, през който и да е сезон.
1: Имате ли и други специфични препоръки за хора с хронични заболявания? Например, говорим за диабет, високо кръвно налягане, проблеми с стомаха.
0: Всеки човек, който има каквото и да е хронично заболяване, не трябва да изпада в екстремна ситуация.

0: в 40 градусова жега или на почивка. Такъв човек трябва да си седи под чадъра. Повечко в климатизирани помещения. Знам, че звучи нелепо да идеш на почивка, нали, и да стоиш в климатизирано помещение, но преди всичко трябва да пазим здравето.
1: Доктор Цветан Димитров, специалист по хранене и диетика, е вероятно разочарован мнозина с уточненията за разхлаждащата бира и пържолите на скара, но факт е, че в това горещо време трябва сериозно да се отнасяме към здравето си. И тук е момента да ви кажа, че безплатно вода ще бъде раздавана в Русе. Един от градовете, в който днес температурата се очаква да достигне 40 градуса. В времето от 11 до 15 часа и 30 минути през сградата на Съдебната палата ще бъде обособен временен пункт за раздаване на безплатна минерална вода. В инициативата се включват доброволци на Българския Червен кръст, които ще предоставят вода на преминаващите граждани, а на място медицински специалисти от здравните кабинети към община Русе ще измерват безплатно артериалното кръвно налягане на желаещите и при необходимост ще дават препоръки за предпазване от неблагоприятното въздействие на високите температури.

И ако по някаква причина все още имате в себе си левове, е добре да знаете, че днес, 30 юни, изтича срока на периода, в който левовете могат да се обменят в евро без такси и комисионни в търговските банки и в определени клонове на български пощи. От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Така, от утре български пощи въвежда такса за услугата обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева таксата е 6 евро. От 1000 лева и 1 стотинка до 3000 лева 7 евро и 20 цента, а таксата за суми до 6000 лева е 8 евро и 80 цента и за суми до 10 000 лева вече таксата е 10 евро. От утре всяка търговска банка определя таксите си самостоятелно.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит.

0: ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега. Резервирайте сега.
1: Едно музикално събитие тази вечер у нас ще измести за малко фокуса от световното по футбол, тъй като групата Foreigner празнува 50 години на сцена тази вечер в зала Арена София. Гостуването у нас е част от прощално юбилейно турне на групата и носи особена тежест. То може да се окаже последното в славната им история. Но въпреки това Foreigner не е и няма да е просто ретроспомен, а музиката, която никога не остарява. За това с неостаряващите песни на Foreigner и ние сега слагаме финала на предаването. От тук започва деня. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Розалина Райчева и Людмила Борисова. До чуване!

Точно в 10 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Жълт код за опасно високи температури остава в сила и днес за цялата страна. Очакват се

0: Жълт код за опасно високи температури остава в сила и днес за цялата страна. Очакват се стойности между 38 и 40 градуса. Лекарите напомнят, че продължителното излагане на слънце крие риск от топлинен удар и обезводняване, особено за възрастни хора, деца и хронично болни. В Русе, където традиционно се отчитат едни от най-високите температури, институциите предприемат допълнителни мерки. В центъра на града общината раздава безплатна минерална вода и предлага измерване на кръвно налягане. А областната администрация отново предупреждава, че къпането в Дунав остава забранено заради опасност от инциденти. Актуализиране на таксата за доставка на храна в общината ще разгледа Общинския съвет в Самуил. Предвижда се цената да бъде повишена от 1 евро и 99 цента на 2 евро и 41 цента на ден от 1 август. От Общинската администрация посочват, че промяната е необходима заради поскъпването на основните хранителни продукти и увеличения стандарт по проекта Топъл обяд, финансиран по програмата за храни и основно материално подпомагане. Общинският съвет ще гледа и промени в наредбата за местните такси, бюджетната прогноза за 26-28 година, временните капиталови разходи до приемането на бюджета за тази година, както и актуализации в програмата за управление на общинските имоти. Заседание на Общинския съвет ще има днес и в Дулово. Сделки с общинска собственост и промени в кадастрални и регулационни планове са част от точките, включени в дневния ред на сесията, която започва в този час. А в Кайнарджа съветниците ще разгледат предложението общината да стане член-учредител на Европейската група за териториално сътрудничество. Ако бъде одобрено, Кайнарджа ще може да участва в общи проекти с партньори от България, Румъния, Молдова и Украина и да кандидатства за европейско финансиране. Сесията е от 15 часа. Поредното издание на Академията за родители в рамките на дейността Общинско училище за родители започва в този час в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Инициативата е насочена към настоящи бъдещи родители и предоставя възможност за среща с медицински специалисти, които ще дадат полезни насоки по теми, свързани с грижата за децата, детското здраве и родителството. Събитието се реализира в партньорство с университетските болници Канев и Медика в Русе. Лятна фиеста за деца от социалните услуги организира след минути община Шумен. Поводът за празника е приключването на учебната година и началото на лятната ваканция. В празника ще се включат деца, младежи, родители, специалисти и гости. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. С информация за времето в региона слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток по Черноморието след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието от 28 до 33. За Шумен около 37 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

въздуха знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова.

Часът е 11, слушате новините на Радио Шумен с Ешеля Тиф. КНСБ отчита ново поскъпване на малката потребителска кошница с 8,9% на годишна база и 0,5% спрямо май. Храните продължават да поскъпват осезаемо, а надценките между едро и дребно при основни продукти често надхвърлят 50%. България остава сред страните с най-скъпи базови храни, а инициативата Кошница с грижа не успява да компенсира високите, често непазарни надценки. Промени в две наредби за местните такси и услуги и за организацията на движението ще обсъдят общинските съветници в Разград на сесия днес. Корекциите са свързани с въвеждането на еврото, нови услуги и нови правила за паркиране в синя зона, включително отпадане на безплатните пропуски и първия безплатен половин час. Заседанието е от 13 часа и 30 минути. В същото време ще заседава и Общинския съвет във Велики Преслав. Местната болница отчита загуба от 322 000 лева за 25-та година и непокрити загуби от

същото време ще заседава и Общинския съвет във Велики Преслав. Местната болница отчита загуба от 322 000 лева за 25-та година и непокрити загуби от 622 000 лева. Кметът Янко Йорданов предлага временен безлихвен заем от 5200 евро за стартови разходи по проект за реакция при бедствия и извънредни ситуации. А в ОПК определенето на услугата Топъл обяд като местна дейност и подготовката за продължаване на финансирането по програма

0: подкаста на тема «Бизнес и образование в технологичните индустрии. Перспективи и предизвикателства в регион Търговище» се провежда днес в Търговище. Форумът ще постави акцент върху състоянието на бизнеса и инвестициите в региона, интеграцията между образование, наука и индустрия, тенденциите на пазара на труда и развитието на дуалното обучение. Сред организаторите на събитието са Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Търговско-промишлената палата в Търговище, Италианската търговска камара в България и Българо-швейцарската търговска камара. Започва фотоконкурсът «Моето различно щуролято», съобщават от Община Разград. Творческата надпревара се организира от местната комисия за борба срещу противообществените прояви. Конкурсът е за ученици от 1 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи. По регламент участниците трябва да покажат лятото през техните очи, да уловят с телефона или фотоапарата си най-забавния щур, вдъхновяващ и незабравим летен момент и да го споделят с организаторите на конкурса и любителите на фотографското изкуство. Крайният срок за изпращане на творбите е 30 септември. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Тя е на синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата

0: Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро. Търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По официални данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Репортерът Марта Младенова информира.
1: През юни спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите транспорт, храни, безалкохолни напитки, облекло и обувки и развлечения, спорт и култура, според експресните оценки на статистиката. Най-голямо увеличение от друга страна има в групите услуги на ресторанти и хотели, образование, лични грижи и здравеопазване. Според хармонизирания индекс, т.е. европейската методология на изчисление, при която теглата на отделните компоненти са различни, месечната дефлация е 0,4%, а на годишна база инфлацията се очаква да бъде 5,3%. При малката потребителска кошница се очаква месечното изменение на индекса на потребителските цени да бъде минус 1,1%. На годишна база при малката кошница инфлацията се очаква да достигне 2,7%. За новините Марта Младенова.
0: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
3: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
2: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
3: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това стоката, която всеки българин най-вече консумира.
2: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
3: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирене.
2: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
3: Тя не е пълна, кошницата с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокат Ина Лулчева посочи, че се е потвърдила тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него.

0: Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител всъщност той не е бил избран още.
2: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то Народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решението?
3: Факта е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите. Но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Припомням, че обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца, поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъжда създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозаконът, който ще бъде обсъден, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Целта е разширяване на взаимодействието и по-добри условия за българския бизнес си чуждия капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена, модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката, общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура и така нататък.
0: Премиерът заяви, че се проучат всички европейски практики и даде за пример Полша. Другото, което ще бъде обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
0: Посочи министър-председателят Румен Радев. Той ще проведе среща с представители на ръководството на Лукойл и Литаско днес след обед, съобщиха от правителствената информационна служба. В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. В началото на месеца вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от швейцарския съсобственик на българската група активи Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
5: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз, са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
0: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Патриархът не пожела да прави равносметка, като каза, че равносметката ще я правят хората. 6-месечно бебе е загинало в Москва след украинската атака с дронове тази нощ. Има загинало и в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Подробностите чуйте от Весела Владкова.
6: Украински дрон причини.

0: Ни пожар в къща в московското предградие Гориевск. След евакуацията 6-месечното бебе е починало в болницата, други трима души са ранени и хоспитализирани, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни дронове. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. За да облекчи кризата, Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаящите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. Следващата седмица Зеленски ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара, където съюзниците ще обсъдят увеличаването на разходите за отбрана и прехвърлянето на повече отговорност за европейската сигурност върху страните членки от Стария континент. В Валга, на естонско-латвийската граница, ръководителят на командването на американските сухопътни сили за Европа и Африка, генерал Кристофър Донахю, заяви, че Съединените щати ще застанат редом до европейските си съюзници в защита на балтийските държави. Донахю, който се оттегли от поста тази седмица, присъства на предаването на командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия на германско-нидерландски корпус. За новините Весела Владкова.
1: Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военно отношение и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно остава кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с САЩ през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. Изненади на световното първенство по футбол Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварата, след като загубиха съответно от Парагвай и Мароко. Отпадането на Германия от първенството придоби дори политически измерения, след като приближен на руския президент Владимир Путин се подигра открито на загубата. Предава от Берлин кореспондентът Никавка Тодорова.
2: Това бе третото поредно фиаско на германския национален отбор на световно първенство. След като загубиха с 4-5 от Парагвай в матч с продължение до спи, германците днес кацнаха обратно в Берлин. Загубата им се превърна и в тема от световната политика, след като Кремъл се подигра в социалните мрежи с отпадането им. Повод стана публикация на германския канцлер Фридрих Мерц. След загубата на Германия, Мерц написа: «Макар отпадането да боли, какъв матч! Със своята отдаденост и отборен дух, вие вдъхновихте нашата страна. Гордеем се с вас!» Думите му предизвикаха недоумение сред германските фенове, които масово попитаха в социалните мрежи кой матч всъщност е гледал канцлерът. Германските медии определиха представянето на отбора като бавно, безидейно и апатично. Случаят не остана незабелязан и в Москва. Близкият до Владимир Путин Кирил Дмитриев, който участва в преговорите от руска страна за мир в Украина, използва футболната загуба за политическа атака срещу германския канцлер. Мерц е добър в това непрекъснато да насърчава провала. Футболните експерти в Германия определиха играта на Бундестима като истинска катастрофа. Световният шампион от 2014 година Кристоф Крамер заяви, че ако изходът от мача зависи от едно спорно съдийско решение, значи загубата е била закономерна. А вратарят Мануел Нойер, който изигра последния си мач с националния екип, обобщи разочарованието с краткия коментар: «Такива съперници просто трябва да ги побеждаваш». За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: За територията на цялата страна за днес е обявен жълт код за потенциално опасно време с максимални температури между 34 и 39 градуса. Подробности очаквайте след малко в бюлетина. София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок-наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо. Певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения. Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи. В редовното време 1-1. По повод успеха президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви вторник за национален празник на страната. А най-тиражираното германско издание Билд призова селекционера Юлиан Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Юрген Клоп, който да спаси германския футбол. Самият Клоп заяви, че не е мислил по този въпрос. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1-1. На 8-ми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. Професионален футболен клуб Левски отбеляза годишнината от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти и бивши български национали Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. В същото време стана ясно, че Левски ще подпише договор с Мехди Мубарик. Марокканският полузащитник игра последно в руския Динамо Махачкала и ще е петото ново попълнение на сините това лято след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентеес. Матчът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Динамо Минск, Беларус и Силекс Кратово от Република Северна Македония ще се играе на стадион Берое в Стара Загора, реши Европейската централа. Срещата е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. Григор Димитров ще има за съперника австралийца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двубоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 28 градуса по Черноморието до 34-35 на места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на Ботев 13, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявани от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще

0: са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица. С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 290 до 291 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 77 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. На автомагистрала Струма от 72 до 74 км в посока Кулата поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Дефлация от 0,8 на 100 на месечна основа през юни очакват от НСИ. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

13 часа новините на Радио Шумен, Севелина Иванова. С 5 евро нараства цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега. Това показват данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5 на 100. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. С над 60% е поскъпването на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база. При хляба ръстът е с над 11 на 100 за година. Сиренето също остава съществено по-скъпо. Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, а кремвиршите 7,7 на 100. С минималната заплата у нас стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, а във Франция 25 пъти. След близо 2 години ремонтни дейности на Дунав мост отвориха изцяло съоръжението за преминаване на коли и камиони двупосочно, това съобщиха от областната администрация в Русе. Въпреки че трафикът е изцяло възстановен, ремонтът на моста продължава. Предстои работа по носещите елементи, опорите и металната конструкция на съоръжението. Тези дейности обаче няма да налагат ограничения за преминаващите превозни средства. Според предварителния график, цялостният основен ремонт на Дунав мост трябва да приключи през октомври. Изменения в две наредби включва дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет в Разград. Промените в наредбата за местните такси и цени на услуги са свързани с въвеждането на еврото, добавяне на нови услуги и прецизиране или отпадане на вече съществуващи текстове. Корекции се предлагат и в наредбата за организацията на движението, като се обсъждат нови правила за паркиране в синя зона, промени в начина на плащане и отпадане на безплатните пропуски и безплатния половин час престой. Сесията в Разград започва в 13 часа и 30 минути. По същото време ще заседават и съветниците във Велики Преслав. Годишният финансов отчет за 2025 година на местната болница е внесен от прокуриста доцент Трувка Димитрова. Многопрофилната болница отчита загуба от 322 000 лева за миналата година и непокрити загуби от 622 000 лева, които ще бъдат обсъдени днес. Кметът Янко Йорданов предлага отпускане на временен безлихвен заем от 5200 евро.

0: за покриване на първоначални разходи по проект за повишаване готовността за реакции при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Започна ремонт на осветлението на спортните игрища за футбол и баскетбол в източния парк в местността Юкия в Търговище. Поради затруднения при достъпа на специализираната техника до част от осветителните стълбове, ремонта ще се извършва поетапно. Системата за улично и парково осветление в Търговище включва над 3600 осветителни тела. Поддръжката им е възложена по договор на дружество, което при технически неизправности извършва ремонт след възлагане от страна на община Търговище. Сигналите за неработещо осветление, постъпили на дежурните телефони и на имейла на общинската администрация, се проверяват, а при необходимост се възлага и отстраняване на съответните неизправности. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток по Черноморието, след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо, с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса. За Шумен около 37 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Резултатите на зрелостниците от матурата показват много големи различия и неравенства в образованието. Тази година 11% от учениците са получили двойка на зрелостния изпит по български език и литература. За част от областите обаче този процент е двойно по-голям. Това каза пред Българското национално радио Зорница Славова от Института за пазарна икономика.
1: Ние виждаме тази година за първи път 4 области с около 20% на двойките. Това означава, че всеки пети ученик не може да мине прага от тройката в тези области. Това са Шумен, Разград, Хасково и Пазарджик. Миналата година бяха само Шумен и Разград при същия горе-долу среден резултат. Това показва много огромно неравенство в столицата и в Смолян, които традиционно са най-добри. Процентът е 5, т.е. виждаме 4 пъти повече ученици в тези 4 области на дъното, не могат да минат прага от тройката.
0: Изследване на учебните заведения с ниски резултати показва, че някои от тях са многократно неуспешни през годините. Но системата не предполага някакви действия. Става въпрос за около 100 училища в страната, каза още Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Близо 95% от учениците вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо половината от тях го правят интензивно. Това показват данните от изследване на готовността за интеграция на изкуствения интелект в българските училища, осъществено от Българската асоциация на софтуерните компании. Един от важните изводи е, че в системата вече има натрупан опит, желание за експериментиране и редица добри практики. Проучването обхваща ученици, учители и директори от 63 училища в цялата страна. Изследването показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите. Това означава, че реалното използване на изкуствен интелект изпреварва формалното обучение. На журналистически въпрос за изследването министърът на образованието Георги Вълчев, който присъства на представянето, каза, че идеите са очертани и изкуственият интелект трябва да бъде помощно средство в образователния процес. Съседния ангел, спектакъл на студенти от класа на Лилия Баджиева и Шекспир Попет на театър Хент, завършва тази годишният комедиен фестивал на името на Тодор Колев в Шумен. Постановките са съответно от 17 часа на камерна и от 19.30 часа на голяма сцена. Специален музикален финал, посветен на творчеството на Тодор Колев с любими песни под открито небе,

0: ще постави концертът на група Джанго Зе, каза директорът на Шуменския театър Илия Виделинов.
1: Група Джанго Зе, които от една година горе-долу се събраха отново заедно. Това не е редовия им концерт. През своята история те са правили много опити, даже още по времето, когато Тодор Колев е жив, с негови песни и с негово участие в самите концерти. И това е едно намигване да си спомним за тези силно емблематични песни на този титан.
0: Концертът на Джанго Зе ще започне от 21 часа пред сградата на театър Васил Друмев. До финландския град Нюкърлеби е достигнал сигналът на Радио Шумен. Част от новинарската ни емисия от 10 часа на 26 юни е прелетяла близо 1800 км, за да стигне до западното крайбрежие на скандинавската държава. Сигналът е уловен и записан от финландския радиолюбител Сикстън Нюман. Финландският радиолюбител отбелязва, че по това време над Европа са били на лице изключително благоприятни условия за далечно разпространение на УКВ радиовълните. По думите му, приемането на сигнала е било изненадващо добро, макар и с известни смущения. И отново у нас на две места в Шумен, срещу паметника на Добри Войников пред театър Васил Друмев и на пешеходната зона до руския паметник, общината организирала пунктове за раздаване на вода на гражданите. Заради високите температури пунктовете ще работят до 15 часа днес. Остана да чуем и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. След обед в североизточната част на района ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И там на места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-североизток по Черноморието, след обед подсилен от бриз. Отново ще е горещо, с преобладаващи максимални температури между 33 и 38 градуса. За Шумен около 37 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Да успокоя слушателите на Радио Шумен още при старта на следобедното предаване днес, че днес ще е последният толкова топъл ден от седмицата. Малко захлаждане ни очаква в следващият период от 34 градуса на до 24 през уикенда. Заради дъждове, които са съвсем възможни на територията, на която звучи Радио Шумен. Но все пак, днес редовно пийте вода, останете на прохладно място и то задължително в времето до 17. Чудесен момент да се настаните удобно и да слушате Радио Шумен. Носете светли, широки, леки дрехи. Използвайте слънцезащитни кремове, ако решите да излезете навън, ограничете физическото натоварване, охлаждайте тялото, ако е нужно, и не оставяйте деца, възрастни хора или домашни любимци в паркирани автомобили дори за няколко минути. Това са основните съвети, с които започва следобедната ни среща днес. Данаил Денчев избира музиката този час. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

do. Говорим си за високите температури днес с надежда за охлаждане през следващите дни от седмицата. Освен съветите, които вече получихте, благодарение на лекарите, с които се консултирахме, също така важен съвет е да се храните по-леко, с повече плодове и зеленчуци, които съдържат и повече вода. Трябва да следите и здравословното състояние на по-уязвимите хора. Приключваме темата с високите температури до тук и поглеждам към другите теми, които ще ни занимават този следобед. Само след минути ще научим как ученици от Шуменското средно училище Панайот Волов се опитват да ограничат използването на пластмасови продукти. Ще научим и новите правила при разследването на тежки катастрофи. Какви точно са те, ще стане ясно в следващите минути. 7 години от основаването на Шуменската фондация Подобри честваме днес. Кои са проектите, които тя успя да реализира и какви са плановете, насочени към младите хора от града? Това ще научим в следващия час на предаването. Ще следим и решенията, които се взимат по време на заседанието на Общинския съвет в Разград. Ще погледнем, разбира се, и към световното първенство по футбол, което продължава. Данаил Денчев избира музиката този час. В следващите два очакваме Бояна Петрова.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално

приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията. Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

Все повече училища на територията, в която звучи радио Шумен, откриват STEM центрове и те са изключително важни, за да могат учениците да придобият по-добри, по-устойчиви знания, свързани с науката. А науката се занимава и с теми като пластмасата. Ученици и учители тестват, експериментират, откриват знания и умения на практика, точно като учениците в средно училище

0: Микропластмасата вече е навсякъде в ежедневието, в околната среда и във всеки жив организъм на планетата. Стряскащото заключение на специалистите показва как някога пластмасата е била в помощ на човека, а днес се превръща в бедствие, което провокира младият екип от училище Панайот Волов в Шумен да го покаже на практика. Научен ръководител е учителят по химия Диана Караиванова, според която всяко поколение трябва да се справи с предизвикателствата, породени от решенията на предходното.
1: Нашите дядовци създадаха пластмасата, ние я приехме в нашия живот и оставаме като наследство на нашите деца да се справят с образуваната вече навсякъде по нашата планета микропластмаса. Затова е много важно още в много ранна възраст те да се запознаят с съществуващият проблем и да намерят още в училищна среда решения за този екологичен проблем.
0: Въоръжени с микроскопи и с любопитство, изследователите започват своя експеримент в лабораторията. Симеон Йорданов трябва да докаже, че дори в шепа пясък, взето от Черноморския бряг, има тревожно количество микрочастици пластмаса.
2: Разбрахме, че ние се превръщаме в едни неволни замърсители. Най-интересно ми бе всъщност това на колко много места се среща пластмасата, поради причината, че ние сме заоградени абсолютно навсякъде с пластмаса и това всъщност се превръща в един своеобразен проблем, който би имал пагубни последствия в бъдещето, ако продължават нещата да се развиват по абсолютно същия начин.
0: Изследователският експеримент на учениците не спира до тук. Те търсят доказателства за замърсяване в друга човешка дейност. Огромното количество козметични продукти, които използваме. Това ни прави неосъзнати замърсители не само на околната среда, но и на собствения си организъм и тези на децата ни. Това доказват Мелани, Виктория, Борислава и Бояна.
3: По време на изследването въпросите, които сме задавали, са били много, но най-големия беше дали ще открием микропластмаса в продуктите, които използваме във всекидневието.
4: Доста компании добавят първична микропластмаса и това всъщност много ни учуди, защото никой не споменава, че се добавят такива вредни за хората и за околната среда частици.
5: Нашата хипотеза, че в някои козметични препарати се съдържат микропластмаси, беше вярна. Доказахме, че това наистина е така.
4: Друго нещо, което направихме, е да прочетем съставките на продуктите, които изследвахме, и в тях намерихме, че всъщност присъстват микропластмаси.
0: Последният етап от научния експеримент е най-важният – да се намери решението. То се оказва толкова близо до нас, че всеки би могъл да го приложи в дома си. Смесването на различни мазнини, използвани в готварството, натриева основа, оцветители и аромати, може да създаде безвреден за околната среда сапун.
1: Това е целта на нашите уроци, на нашите занимания, да могат да разберат, че всъщност и на неподозирани места те могат да открият микропластмаса.
0: И ако човек е осъзнат, може да допринесе за чистото настояще и бъдеще на своето семейство и на околната среда.
6: Проектът на учениците от Средно училище Панайот Волов в Шумен, който обявил война на микропластмасата, се казва «Не на микропластмасата, скрития враг на природата».

Предварителните данни на НСИ предизвикаха много странни реакции в социалните мрежи на Радио Шумен за дефлация и за почти 2% намаление на цените на храните през май, всъщност спрямо май. Попитахме ви в социалната мрежа Facebook дали забелязвате такива по-евтини стоки в магазините и ако да, кои са те? Повечето слушатели не са съгласни, че има по-евтини стоки в магазините. Коментарите във Facebook са предимно негативни, с няколко изключения, като, например, коментари за цената на плодове, които остават високи, въпреки че сме в сезон, който се предполагате да са значително по-евтини. Има и коментари, като например коментарът на Симеон, че зеленчуците вървят в добра посока, млечните продукти също, но според него месото остава все още скъпо. Ако погледнем обаче към темата в другата социална мрежа Instagram, където са предимно младите хора, то ще ви изненадам, че близо 73% от участвалите в импровизираната анкета, която направихме, твърдят, че виждат по-евтини цени. Това са около 80 души, които са участвали в анкетата, и близо 30-25%

Казват, че не виждат такива по-евтини цени. С какви данни обаче разполагаме към този момент? Стане ли въпрос за цени на евро? Има тенденции, които определено няма да се харесат на нашите слушатели. Нищо, че сме в разгара на лятото. При зеленчуците има поскъпване, има такова при доматите, при зелето, при краставиците и при морковите. Най-значително поевтиняване се забелязва при цените на едро, при тиквичките, също така при зелената салата, при чушките и при картофите. При лука също има намаление на цените. Когато погледнем към плодовете, виждаме, че отново има поскъпване, което пак е сезонно определено на ягодите, също така на ябълките и на лимоните, но пък единствените през тази седмица плодове, които бележат едно значително поевтиняване, са черешите с 1,13%, което не е особено добро поевтиняване, но на едро килограм череши в момента се търгува за 2 евро и 10 цента.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Само след минути, точно в 15, ще чуем новините на Радио Шумен от Ивелина Иванова, а във втория част от предаването днес ще поговорим за 7-те години, в които работи Шуменската фондация Подобри.

твоята мъка, ми горчи, моя любов. Гледам с твоя поглед аз, дишам,

15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. €37,70 за мегаватт час. Това ще бъде цената на газта от юли, съобщиха от Булгаргаз. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро за мегаватт час, показва прогнозата на Булгаргаз. Основание за това е започналия спад на международните цени на нефта и природния газ след края на конфликта в Близкия изток. В ценовия микс за месец юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора България-Гърция, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Булгаргаз осигури втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг. Общинският съвет във Велики Преслав прие годишния финансов отчет на болницата в града, представен от доцент Труфка Димитрова, прокурист на лечебното заведение. Болницата отчита загуба от 322 000 лева за миналата година и непокрити загуби от 622 000 лева. Персоналът в здравното заведение към края на миналата година наброява 83 души. Три улици в ОПК ще бъдат ремонтирани с финансиране в размер на 195 170 евро след решение на Общинския съвет. Средствата ще бъдат осигурени чрез трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи. Ремонтите ще обхванат улиците Иван Вазов, Василолевски и Вит с над 2300 квадратни метра площ за обновяване. По време на днешното заседание беше поставен въпрос и за водопровода на улица Василолевски. Кметът Гюнер Шимов заяви, че първо трябва да приключат дейностите по изграждането на водопровода, след което ще бъде положена и новата асфалтова настилка. С останалите две улици не са установени сериозни аварии по подземната инфраструктура. Предстои кметът на ОПК да внесе предложение до министъра на финансите за одобряване на трансформацията на средствата. Социалната дейност Топъл обяд ще продължи на територията на община ОПК, решиха още общинските съветници. От услугата се ползват 400 жители на града и селищата в общината.

0: Ремонт на булевард Съединение ще затрудни трафика в Русе. Това съобщават от градска мобилност. Очакват се сериозни закъснения в разписанията на обществения транспорт от днес. За пътниците е препоръчително да предвидят допълнително време за придвижване до своите работни места и ангажименти. Нефтените отпадъци по Черноморието не са опасни. Те са стари и изплуват заради теченията, съобщи областния управител на област Бургас Дико Диков. Той увери, че проверки се извършват ежедневно. Чистят се както плажовете на концесия, така и тези, които не се стопанисват. На местата, където има неохраняеми плажове, се работи съвместно с общините. Областният управител увери, че се реагира на всеки сигнал за мазут, подаден на телефон 112. Когато сигнали няма, регулярно се проверяват 49 точки два пъти месечно за замърсявания. При сигнали се взема материал и задължително се изследва, подчерта Диков. Качеството на морските води за капане е отлично. Това показват резултатите от извършените изследвания от регионалната здравна инспекция в Бургас. Оттам съветват пожуващите да избягват контакт с мазутените топчета. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: През следващото денонощие атмосферата на Североизточна България ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. През нощта ще бъде почти тихо, утре ще духа слаб вятър от изток и североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максимални от 29 до 34. За Шумен очакваната минимална температура е 20 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес в последният ден на месец юни. Музиката от този час избира Бояна Петрова, а аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще си поговорим за Шуменската фондация Подобри, която е била основана на днешния ден преди 7 години. Кои са проектите, основно насочени към младежите, реализирани за тези 7 години и какви са плановете за следващите 7, ще чуете, ако останете с предаването днес.

Преди да погледнем към поредната тема в следобедната ни среща, искам да обърна внимание на въпроса, който ви чака в нашата страница в социалната мрежа Facebook. Дефлация с въпросителна. Знаете, предният час говорихме за тези близо 2%, с които трябва да са паднали храните спрямо май. Това отчитат от НСИ. Питаме ви дали сте забелязали по-евтини стоки в магазините и ако да, кои са те. Новите отговори са много забавни. Имаме слушатели, които твърдят, че разказваме вицове, и такива, които казват, че заради по-ниските цени рафтовете са направо празни. Сега обаче съвсем сериозно поглеждаме към една тема, свързана с изплащането на осъвременените от 1 юли пенсии. Те ще бъдат изплащани в пощенските станции от 7 юли. И изплащането ще продължи до 20 юли. Информацията е от Националния осигурителен институт. Осъвременяването ще е с близо 8% по така нареченото швейцарско правило и ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 348 евро, а социалната за старост ще бъде близо 184 евро. От 1 юни увеличават с близо 8% и така наречените вдовишки добавки. Те също се регламентират по швейцарското правило, а от началото на следващият месец при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да бъде включена допълнителната сума от 31 евро или така наречената COVID добавка. COVID добавка, която беше силно дискутирана през последните дни, която отпада от пенсиите, свързани с трудова дейност.

0: Yeah.
1: One.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 7 години от създаването на фондация Подобри празнуват днес в младежкия ден, в младежкия дом. Малко по-късно това ще бъде факт, но сега в студиото на Радио Шумен са Моника Стефанова и Петър Бодуров, хората, които свързваме с тази фондация, насочена към младежи основно. Здравейте и добре дошли!
1: Привет!
2: Здравейте, здравейте!
0: Говорим си на ти, за да е по-лесен разговора. Бързо да припомним на нашите слушатели, кои са основните проекти, с които свързваме фондация Подобри.
2: Ами, зависи за коя таргет група говориме, но може би гражданите на Шумен най-много ни разпознават с проекта Младежка сфера, а с графити фестивала, който бяхме организирали, с преобразяването на парк Кьошкове, с
1: множество инициативи за облагородяване цялостно на градските пространства, почиствания и всичко до ден днешен, включително и обучения много, които...
0: Да. Минавайки съвсем скоро покрай графитите, които са срещу Тумбул джамия, ми направи впечатление, че са много устойчиви, все още изглеждат чудесно.
2: А най-якото е, че върху самите графити няма други графити или штрихи. И това е не само на тези графити, които бяха на Тумбул джамия, а и на тези, които инцидентно ни се наложи да вземем да преобразим, тези стени, които са точно под подлеза на била, които, ако се сещаш, преди бяха...
0: Едни грозни сиви стени,
2: на които се лепяха всякакви обяви, глупости и така нататък. И всъщност най-якото е, че 5 години след графити фестивала там все още няма и графити замърсяване, а и никой не се позволява да слага плакати и такива обяви.
0: Подобри е името на фондацията, това е и вашата основна идея. И въпреки че нещата се случват трудно, мисля, че все пак има напредък, защото в началото не знам как ни ви писна да възстановявате тази младежка сфера.
2: Ние по-скоро на сферата възстановявахме пейките, младежката сфера.
0: И самата сфера беше вандализирана няколко пъти.
1: Така, да. Въпросът е, че това е нещо, с което ние горим, за което работим толкова много години, стартирайки още като доброволци, преди да има нашата организация, и си е символ за нашия град, който смятаме, че заслужава да бъде поддържан.
2: Да. А и нещо друго, което трябва да кажем, е, че в наш основен принцип е за отговорността. На първо ниво към хората, с които работим, на второ ниво с инициативите, зад които заставаме, и на трето ниво, разбира се, с общността, в която живеем. Съответно, ние трябва да даваме примера и трябва да мислиме малко... Стараем се да мислим малко по-устойчиво, и наистина, когато направиш нещо, съответно ти да си човека, който да го наглежда и да се старае това нещо да се запазва в вида, в който си го оставил, защото иначе няма как да очакваме някой друг да ни върши работа.
0: Припомнихме на слушателите най-лесно разпознаваемите ваши кампании, инициативи и проекти. Кои обаче са тези, насочени към младите, които по-трудно се забелязват, а са много ценни и си струва да бъдат споменати, като празнуваме първите 7?
2: Ами, всъщност не успяхме да кажем, това са проектите, с които вярваме, че може би най-много ни разпознават нашите съграждани, но се надяваме младите хора да ни разпознават най-много с обучителните инициативи, които правиме, с академиите за младежко овластяване, с менторската ни програма, за която Мони ще й дам думата да разкаже. Всъщност с всички тези неща, които са насочени към това, те да превръщат града си в по-добро място, да превръщат училището си в по-добро място и да разширяват кръгозора си през различните обучителни инструменти, които предлагаме.
0: Да поговорим малко за менторската програма, наистина.
1: Да, тази година поставихме сериозен акцент върху това. Там по-скоро ни припознават партньори от Средно училище Сава Доброплодни и Природо-математическата гимназия, с които работихме по-усърдно, но там идеята беше да подпомогнем младите хора да реализират свои идеи за инициативи, било то свързани с подобряване на градските пространства.

партньорства или просто събития насочени от млади хора за млади хора. Там успяхме да привлечем и други наши съмишленици, които да ги подкрепят, като вляза в обувките на ментори с различна експертиза и

0: там успяхме да привлечем и други наши съмишленици, които да ги подкрепят, като вляза в обувките на ментори с различна експертиза. И бяха неотлъчно до тях в последните 9 месеца. И всъщност днес, по време на рождения ден на фондацията, ще отпразнуваме и тяхните успехи на тези екипи и на тези млади хора, които толкова усърдно работиха в посока да подобрят нашия град и да го направят малко по-шумен, както ние закачливо сме избрали да включим и в името.
1: Да.
2: И кои теми вълнуват младите хора?
0: До голяма степен кариерно ориентиране е винаги в центъра на интересите им. Облагородяване, напейки различни паркове в града и бих казала също и инициативи насочени към подпомагане на бездомни животни, екологични инициативи. Тези най-добре разпознати си остават интересни за тях, но виждаме, че те самите при самото организиране на тези събития се сблъскват с доста и трудности, през които успяват да научат какво е по силите им, какво не е до толкова и всъщност вярваме, че през следващата учебна за тях година ще успеем да надградим тези умения и да развием интересите им, така че да обхванем други теми.
2: Прекъснах Петър, дано той да помни какво е искал да каже.
1: Да, аз исках да кажа, че всъщност ние работиме под различни форми върху по тази тема последните 6 години, може би. И тази година
2: темата
1: успях...
2: е свързана с менторството.
1: С менторството, с обученията на младежи, с младежкото овластяване. Просто, може би, тая година най-накрая успяхме да намериме формата и програмата, ако щеш, времетраенето, подхода към младите хора, така че наистина да го пакетираме в един успешен продукт, така да се изразя, и инструмент за истинско младежко участие.
2: Подготвяте презентация, в която тази вечер ще си припомним събития, свързани с фондация Подобри. Какво успя да ви изненада, бъркайки в архива?
1: Ами, честно казано, колко различни инициативи...
2: За 7 години какво ли не се е случило?
1: Абсолютно. И всичко е толкова... особено в началото проекти са били съни, толкова разностранни, но това беше идеята, когато създавахме фондацията, да бъде един катализатор на нашите идеи и на нещата, които искаме да видим в Шумен. Затова сайта ни, в презентацията може да чуете за арт инсталации, може да чуете за големи концерти на водещи български изпълнители, може да видите графити из града, които са се случили благодарение на инициативите, които сме правили с партньори, както и технологични проекти, които може би от перспективата на времето са били твърде амбициозни за нашия капацитет, но пък имахме смелостта да се постараем да ги изкараме до край и да видим резултата от тях. Така че...
2: Кой е проекта, за който съжалявате, че не се случи?
0: Аз сега по-скоро си мислим в перспектива да случим.
2: Да си говорим или... нещата за перспектива. Добре. След песен време. По-скоро okay. Нещо, което сте имали като идея, пък ами аз... е било твърде амбициозно, твърде специфично.
1: Аз директно бих казал проекта за Art Tunnel Шумен, който беше една модулна конструкция, един тунел, който искахме да направим като открита градска галерия, който да може да се мести на различни локации в Шумен, за който стартирахме кампания за събиране на средства, направихме DMS и така нататък, но за съжаление просто самата идея не успя да бъде припозната от нашите съграждани, успяхме да съберем доста малка сума.
2: Визуализация на тази идея, ако не се бъркам, има във вашия сайт. Така,
1: да,
2: че...
1: да, имаше благодарение на тогава на партньорите ни от Lofto Design, заедно я разработихме, остойностихме, но просто не успяхме да намерим финансиране за нея.
2: Но не е зачеркната като идея, така че може и да се реализира в бъдеще. Разговор с Моника Стефанова и с Петър Бодуров ще продължи след песен време.

0: Да продължим разговора с Моника Стефанова и с Петър Бутуров. Говорим си за първите 7 на фондация Подобри, фондация, която е насочена към младите хора на Шумен. Ако в първата част обърнахме внимание на проектите, с които шуменци много лесно могат да ви свържат, нека във втората да погледнем напред какви са ви амбициите за следващите 7.
1: Благодаря. Ами, всъщност ние в момента сме в процес по разработване на стратегически план на нашата организация. Искаме да сме по-структурирани, да изградиме процеси и всеки един, който влезе при нас, дали като доброволец, дали като колега, партньор, да знае посоката, в която сме насочени. И това, което си коментираме с Моника, всъщност да професионализираме и да структурираме най-успешните наши програми, проекти, инициативи, които сме правили до момента. Менторската академия, менторската програма с академията преди това, всъщност е един за младежко овластяване, е един от тези инструменти. Освен това, планираме да започнем да работиме с Търговище и с Разград, да експандираме натам с местни партньори за начало. Много добри отношения и комуникация сме с младежките центрове, които се откриха в тези градове. Съответно, там има страхотни млади хора, които също имат нужда от подобна подкрепа и планираме да търсим различни форми за тях. Имаме идеи как да направиме по-устойчиво доброволчеството и гражданското участие генерално, не само за младите хора на местно ниво, като фокуса ни отново е Североизточна България, тези три града, за които споделяме. И всъщност целта ни е някакси от този модел

0: човешки фокус, той винаги ще, как да кажа, винаги ще е в ядрото и мисията на нашата организация, но някак си искаме да включиме и гражданите генерално на Шумен и на региона. Защото много често младите хора са страхотни, но много от тези млади хора, с които работиме година-две, след което те заминават да се развиват в други градове, стават студенти. И всъщност ние сме като едни хора, които просто подкрепят тяхното личностно развитие, което е чудесно, но от друга страна нашия фокус винаги е бил как да развиваме самата среда и как да остава този капацитет на терен, така че този град да става и този регион да става все по-атрактивен, все по-любим на повече хора и да бъде и да кара тези млади хора, а и други такива да се връщат и да идват да живеят в този град и да го подобряват и да го правят по-интересен за тях самите, съответно пък и по-интересен и за нас в лично качество.
1: Трудно е да се задържат младите хора в малките градове, но какви са проектите за тази година? Какво предстои в най-близък план?
2: Това, с което ще продължим да работим, ще бъде менторската програма, ще я разширим. Надяваме се да привлечем поне още едно училище партньор, с което да се включи в този проект и да го надградим. И това, което всъщност за нас е много важно и стартирахме още от края на миналата година, е едно по-добро партньорство и с бизнеса в нашия град. Смятаме, че вече сме стартирали този процес с филма за големите дарители, който направихме за Шумен. И всъщност търсим разбира се, тяхната подкрепа и това да ги включваме дори като ментори за нашите младежи, защото знаем, че там се съдържа доста голяма част от капацитета на нашия град и всъщност те винаги са готови да подадат ръка, така че ще продължим да ги търсим и да търсим партньорство. Не само с тях. Разбира се, остава и фокуса на това да се партнираме активно с другите младежки организации, да създаваме различни стратегически документи, които да подпомагат работата на общината с младите хора и всъщност да продължим да развиваме нашата неправителствена общност в Шумен и да я правим все по-силна и устойчива, помагайки си едни други.
1: Едно силно гражданско общество.
0: Да, като нали, тук е момента да кажем, че наистина голям фокус ни е предстоящата реформа в правилника за финансиране на младежки организации. Ние като цяло няколко организации имаме конкретна визия за това. Разработили сме дори наредба с конкретни приоритети, които вярваме, че покриват интересите както на младежките организации, така и конкретно на самата община, защото доста недалновидно би било да гледаш само как да направиш удобно на едната страна. Винаги в едно
1: Не му
0: партньорство.
1: върви на този правилник, въпреки реформите се оказа, че той на практика не може да бъде използван и много пари не бяха усвоени за младежки проекти. Чудиха се общинските съветници къде да ги насочат в края на миналата година. Да видим какво ще се случи с поредната ревизия на този правилник, но какво ще се случи тази вечер в младежкия дом, така да завърши нашия разговор.
0: Ами, всъщност, искаме просто да отбележиме тези 7 години с партньорите, хората, доброволците, съмишленици, с които сме работили, да кажем благодаря, да им разкажем какви са ни плановете и съответно да търсиме допирни точки за следващите 7, както ти каза.
1: Ами, весело отбелязване на тези първи 7 на Фондация Подобри, Моника Стефанова и Петър Бутуров в студиото на Радио Шумен, а само след минути, точно в 16, ще научим новините от Ивелина Иванова.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят

0: Digitálny svět.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

16 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Машинно оросяване на улиците в Търговище започва общинското предприятие БКС. Дейностите ще се извършват в дните, в които се очаква температурите да надвишат 35 градуса. Оросяването ще се извършва в следобедните часове, когато температурите са най-високи и ще бъде по улиците Паисий, Кюстенджа, Христоботев, Митрополит Андрей, 29 януари, Сюрен, Мисионис, Александър Стамбулийски, Трайко Китанчев, 3 март и Цар Освободител. В общинската план сметка за 2026 година за миене на улици, оросяване и отстраняване на локални замърсявания са предвидени 12 000 евро. Заради високите температури община Шумен организира днес раздаване на бутилирана вода за гражданите на два пункта в централната градска част. Днес и утре движението на камионите над 20 тона ще бъде временно ограничавано в следобедните часове при температури над 35 градуса. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа. В Североизточна България мярката ще се прилага в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен. Ограничения ще има по първокласния път Русе-Варна, по пътя Силистра-Шумен, както и по магистрала Хемус в участъка на територията на областите Търговище и Шумен. Тежкотоварните автомобили ще изчакват на определени места извън пътното платно, без да затрудняват останалите участници в движението. Ограничението не важи за камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Ще продължат ли жегите, ще чуем в края на емисията. Безплатните пропуски за паркиране в синя зона в Разград отпадат. Това подкрепи Общинския съвет с 20 гласа за, 6 против и 2 въздържал се. Промените предвиждат единен платен режим, дигитализация на системата и по-строг контрол върху паркирането.

0: Изключение ще има за автомобилите на общината и за превозни средства с специален режим или при аварийни дейности. Още подробности в репортажа на Тодор Иванов.
1: Общинският съветник Божидар Бошков от ППДБ оспори липсата на подробна финансова обосновка за новия модел.
2: С колко ще се повишат приходите, ако приемем факта, че това е основание за въвеждане на тази система? Електрическите моторни превозни средства имат право на 2 часа безплатен престой в синя зона. Кога и как и кой ще засече началото на тия 2 часа?
1: Според съветника Митко Ханчев, също от ППДБ, общината трябва да обсъди и разширяването на обхвата на синята зона.
3: Няма достатъчно места в синята зона. Защо тогава не се търси увеличаване на обсега на синята зона? Има достатъчно места в центъра, които не са включени в синята зона, а би трябвало да са включени.
1: Кметът Добрин Добрев отговори, че администрацията разполага с отчети, според които сегашната система не работи достатъчно ефективно. По думите му, първо ще бъдат автоматизирани паркингите, а след това ще се преценява дали зоната да бъде разширена.
4: Много е лесно да въведем паркингите, става с заповед на кмета. Но нека да започнем с този капацитет и с този потенциал. Защото пък после ще наобвинят,

0: Е, къде остава социалния елемент? Къде един човек, нали, примерно, който е дошъл от село да си напазарува по периферната част на централната зона да спре безплатно?
1: Към момента цената за почасово паркиране остава 60 евроцента. За новините, Тодор Иванов.
2: И спорт в емисията. Дунав Руса подписа 3-годишен договор с защитника Станислав Йовков. Това съобщиха от русенския клуб. Роденият през 2007 година Йовков е юноша на Берое. Той дебютира в професионалния футбол на 16 годишна възраст. Пристига в Русе като един от най-обещаващите млади български защитници, обясниха още от русенския клуб. Българската телеграфна агенция припомня, че наскоро Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валин. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
3: През следващото дело нощи атмосферата над Североизточна България ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. През нощта ще бъде почти тихо, утре ще духа слаб вятър от изток и североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максимални от 29 до 34. За Шумен очакваната минимална температура е 20 градуса, а максималната ще бъде около 32.
2: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес. Ако останете в компанията на музикалния редактор Бояна Петрова и на мен водещия Стоян Стоянов, ще научите какви бяха важните решения, взети по време на заседанието на Общинския съвет в Разград. Ще погледнем и към световното първенство по футбол.

0: за решенията по време на сесията на Общинския съвет в Разград. Ще поговорим с колегата Тодор Иванов сега, който е в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Добър ден казвам на теб и на слушателите ни. Едно е важното решение, според мен, което взеха съветниците днес. Те още заседават по, бих казал, по-малко важни точки, но, както чухте и в новините, се въвежда нов режим за платено паркиране за институции, фирми и граждани, които досега са ползвали безплатни пропуски в синята зона на Разград. Изключение се предвижда за автомобилите от

автопарка на община Разград, както и за коли с специален режим и превозни средства за аварийни ремонти и неотложни дейности. Доста така бурен дебат предизвика тази точка, въпреки това тя беше приета с 20 гласа за, извинете, 6 против и 2 въздържал се. Основният мотив на администрацията

0: които всъщност са и вносителите, е, че досегашната система не е давала ясни прозрачни критерии за издаването на тези безплатни пропуски. И от общината посочиха, че паркингите и синята зона не успяват да поемат увеличения автомобилен поток в централната част на града. Според кмета Добрин Добрев, мотивите още са, че това води до паркиране по основни улици, като се затруднява трафика и това е предпоставка за инциденти. Нещо, което остава по същия начин, както беше преди, е, че автомобилите, които са електромобилите, ще могат да паркират безплатно до 2 часа в синята зона, след което ще бъдат таксувани. Същото важи и за автомобилите за хора с увреждания, но все пак администрацията обеща по-строг контрол срещу заемането на тези места, защото стана ясно от думите не само на кмета, но и на общински съветници, че някои хора се възползват от този гратисен период и понеже знаят, че няма да бъдат таксувани, понякога стоят през целия работен ден в синята зона, на практика без да платят нито един цент. Основните критики за тази мярка дойдоха от съветници от ППДБ. Те са Божидар Бошков и Митко Ханчев. И двамата възразиха към тази докладна записка, защото не е била достатъчно подробно обоснована. Те поискаха икономически данни за сегашните приходи и разходи от синята зона, очаквания финансов ефект, инвестиция, нещо, което е липсвало в предложението на общината, както и критикуваха липсата на инвестиции в модернизиране на системата, но да чуем и какво още казаха двамата общински съветници.
1: С мотивите, които са изложени, стигаме едва ли не до извода, че след като го приемем в този си вид, всичко ще се реши с проблема с паркирането в града. От цялата докладна в началото поне, аз не виждам някъде да не беше представен един икономически анализ по отношение на това какви разходи и какви приходи ще има от въвеждането на тази система. Паркингите, където има монтирани паркомати и бариери, те не са от вчера или от онзи ден, още от миналата година, което значи, че общината ги е платила. На кого и как, ние не знаем. Отделно, с колко ще се повишат приходите, ако приемем факта, че това е основание за въвеждане на тази система. Електрическите моторни превозни средства имат право на 2 часа безплатен период на престой в зоната, която е определена за синя зона. Да, обаче от това, което виждаме, не става ясно кога и как и кой ще засече началото на тия 2 часа. Тоест няма как да се осъществи това нещо, де-факто. Тук отделно искам да направя една вметка, че по отношение на местата за паркиране на хора, които са с увреждания в града и които са посочени с заповед на кмета, често наблюдаваме случаи, в които стоят хора с талон за инвалидност или издаден документ от ТЕЛК цял ден, без да си мърдат колите от там, което на практика намалява и парко местата.
2: Факт е, че има търсени на места за паркиране, пък такива няма. Какви са по принцип причините за прекомерно търсене на една услуга или стока? Нали знаете? Те са само две основни. Едната е ниска цена, другата е ограничено предлагане, ниско предлагане. Сега виждам, цената няма да се вдига, което според мен поне не е добре, но явно няма готовност. То е ясно, че няма достатъчно места в синята зона. Защо тогава не се търси увеличаване на обсега на синята зона? Има достатъчно места в центъра, които не са включени в синята зона, а би трябвало да са включени, защото общината по този начин бяга от даденост, от възможност, която има хем за приходи, хем за какво беше тук, социален ефект, контрол, ред.
0: От своя страна кмета Добрин Добрев защити предложението на администрацията, като представи данни, според които тези въпросни 106 места на платените паркинги при пълен капацитет биха достигнали около 10 000

0: евро месечен приход за общината. Все пак е редно да отбележим, че този капацитет не се достига и за 5 месечието приходът е бил 13 000 евро. Можем да очакваме около 15 000 евро за полугодието или 30 000 евро, ако следваме тази логика за цялата година. Все пак той заяви, че на този етап не се предвижда да се разширява синята зона, нито пък да се променя цената от 60 евроцента, но ето да чуем какво каза още кмета.
1: 106 парко места. По 8 часа са 508 евро на ден. На месеца 10 000. За 6 месеца са 60 000. До момента за 6 месечето 13 000, за 5 месечето, прощайте, 13 400. Очевидно е, че не е ефективно. Синя зона. 240 места, той е малко максимален капацитет. На месец 20 000 евро. До момента 32 000 евро. 5 месеца по 20 000 евро са 100 000 евро. Заплата на служител 620 евро. Оттам нататък са осигуровки, оттам нататък са облекла, оттам нататък са СБКО, оттам нататък са клас прослужено време, оттам нататък е СБКО. И след като ви ги обяснявам тия работи, значи сме направили някакъв анализ. Очевидно. Какво искаме да направим с това нещо? Да засилим контрола. Първата стъпка е да направим паркингите автономни. По този начин ти си влизаш, камерата записва кога си влязал и за да излезеш, за да се вдигне бариерата, трябва да си заплатиш. Оттам насетне се започва контрола. Правилно ли си паркирал? Надвишил ли си тия двата часа? На тези паркоместа, които са за хора с увреждания. Контрол. Контрол върху хората спряли в зелени площи. Контрол върху тротуарите. И чак тогава вече анализа да се направим да разширим синята зона. Много е лесно да въведем паркингите, става с заповед на кмета. Но нека да започнем с този капацитет и с този потенциал. Защото пък после ще наобвинят и сигурно и сред хора от вашата група се чуят критики. Къде остава социалния елемент? Къде един човек, нали, примерно, който е дошъл от село да си напазарува, няма да има възможността, примерно, в по-периферната част на централната зона да спре безплатно?
0: Наистина, според мен е редна тази обосновка, когато става въпрос за услуга като платеното паркиране. Ако цената бъде увеличена или се разшири обсега на синята зона, той самата услуга да може да има по-високо качество и да не се стига до такива куриозни случаи, където човек може да паркира електрическия си автомобил в синя зона сутринта и да не плати нито цент и в 5 часа след обед, в края на работния ден, да си излезе и да си прибере и да може да го направи на същия ден отново, на следващия ден отново.
2: Търсят се варианти за по-добър контрол над платеното паркиране в Разград, за да може да има смисъл и от тези социални придобивки за хора с електромобили или пък хора, които имат автомобили, а са трудноподвижни. Наистина е интересно на къде се развива платеното паркиране в Разград и тук трябва да отворим една голяма скоба и да кажем, че въобще не беше дискутирана темата за безплатен престой на платените места в Шумен за електромобили. Може би тема, която отново трябва да се върне в дневния ред на сесиите на Общинския съвет в Шумен. Благодаря на Тодор Иванов за обобщението на важните решения, взети по време на заседанието на Общинския съвет в Разград.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Ще поговорим за едно предложение, което цели да установи по-добре какво е причинило тежките катастрофи на територията на страната, защото фокуса на разследване няма да бъде само върху шофьорите или автомобилите, участващи в катастрофа. При тежки пътни инциденти полицията вече ще изследва мантинелите на пътя, обстановката около мястото на инцидента. Това каза заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, който уточни, че има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната.
1: Обследването на пътно-транспортно произшествие с средна или тежка телесна повреда, настъпила с летален изход, няма да включва вече само моторното превозно средство, водача и така нататък. А ще включва, например, и сервитута на пътя. Давам пример. Мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност от сблъсък с моторно превозно средство, крайпътна растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно произшествие.
0: Чухме изказване на заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, който уточни, че новите указания ще бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР в страната през следващите дни.

0: Продължава световното първенство по футбол. А какви са срещите, които отличи колегата Тодор Иванов и кои срещи предстоят, ще научим сега.
1: Изненади белязаха втория ден от елиминациите на световното първенство, а за тези от вас, които са изгубили часове от съня си пред екраните, съм сигурен, че си е струвало. За тези обаче, които не са, ето какво стана на Мондиала с нощи и какво предстои тази вечер. Един от фаворитите е Германия, отпадна от тима на Парагвай след 1-1 в редовното време и продълженията и 4-3 при дуспите. Срещата от 16-ти на финалите се игра на Gillette Stadium в Бостън. В 42-та минута Хулио Енсисо откри за южноамериканците, които се бранеха през почти цялото време. В пресети и 4-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни, но Германия така и не успя да натисне достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза за Бундестима в 104-та минута, но в последствие заради нарушение попадението бе отменено от мароканския съдия Джоао Джоайет, който имаше доста спорни решения през целия матч. В дуспите цели трима футболисти на Германия пропуснаха от бялата точка. Това бяха Кай Хаверц, Ник Вултамаде и Йонатан Та. А парагвайците бяха по-точни и продължиха въпреки усилията на Мануел Нойер, който спаси една от дуспите им. Така за първи път в историята си Германия бе елиминирана с дуспи в матч от световното първенство, а гуараните ще срещнат победителя измежду Франция и Швеция на 8 на финалите. Петкратният световен шампион Бразилия е осмина финалист на Мондиала след измъчена победа над Япония. На южноамериканците им се наложи да осъществят пълен обрат, за да отстранят самураите след успех с 2-1. Японците изненадващо поведоха в резултата чрез Кайшо Сано, но Каземиро изравни, а дълбоко в добавеното време златната резерва Габриел Мартинели отбеляза победното попадение в двубоя. Така в следващата фаза Селесао очаква победителя от сблъсъка между Кот Дивуар и Норвегия, който е тази вечер. Марокко изхвърли Нидерландия от турнира след драма отново с дуспи. Удара бе изключително болезнен за олетата, които поверяха с гол на Коди Гакио и задържаха предината си до края на редовното време. Така те вече се виждаха победители, но Иса Диоп наказа може би единственото недоглеждане по време на срещата.

на нидерландския страж Барт Фербрюген, който на цели три пъти опази вратата си в хода на двобоя от сигурно попадение. След 120 минути футбол, победител не бе излъчен и се стигна до изпълнение на 11-метрови наказателни удари. Там водачеството се размени неколкократно и лалетата бяха изключително близо отново до успеха, но в крайна сметка от бялата точка се разписаха само Тюнг Комп Майерс и Валт Векхорст. За атласките лъвове пък точни бяха Софиан Рахими, Чемсдин Талби и Исмаел Сайбари. Холандците напускат трети пореден шампионат на планетата след изпълнение на ДУСПИ, след като тази съдба ги сполетя през 2014 в Бразилия и на миналото световно в Катар. Тази вечер от 20 часа българско време Кот д'Ивоар и Норвегия се изправят един срещу друг с блъсък от 16-ти на финалите. И двата отбора впечатлиха с представянето си в груповата фаза и достигнаха елиминациите, а сега залога е място сред най-добрите 16, където, както ви казах, победителя очаква Бразилия. Слоновете прескочиха груповата фаза на Мондиал за първи път в историята си, докато скандинавците се наслаждават на силно завръщане на голямата сцена след 28 годишно отсъствие. В Нью-Йорк един срещу друг се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Матчът на култовия MetLife Stadium обещава да бъде истински спектакъл, в който петлите ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея. Началото е точно в полунощ, българско време, а в 4 сутринта Мексико и Еквадор ще кръстосат шпаги в труден за прогноза двубой. Победителя ще срещне Англия или Демократична република Конго на осмина финал. За предаването днес Деня на Мондиала обобщи Тодор Иванов.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна подръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

Ако не ни следите в Инстаграм, може да го направите и да се включите в нашата импровизирана анкета, в която ви питаме дали забелязвате дефлацията с около 2% би трябвало да са намалели цените на храните спрямо май. Това сочат от НСИ и към момента приятелите ни в тази социална мрежа по-скоро твърдят, че виждат това намаление. 79% от гласувалите, 90 наши приятели към момента, казват, че виждат по-ниски цени по магазините, а 40 казват не. Това са около 31%. С тази интересна информация, която идва от приятелите ни в Инстаграм, приключва последното за месеца издание на предаването днес, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Данел Денчев и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Само след минути точно в 17 ще научим новините от Ивелина Иванова.

17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Възнаграждението си да получават дори когато не присъстват на заседание на Общинския съвет. За това настояват 14 общински съветници в Шумен. Те предлагат промени в правилника за организацията и дейността на местния парламент. В момента при отсъствие без уважителна причина съветниците губят цялото си възнаграждение за съответната сесия. Инициативата е част от пакет изменения, които предвиждат още намаляване на санкциите при нарушения на правилника, нов начин за определяне на възнагражденията и увеличаване на броя на членовете в постоянните комисии. Съветниците искат глобата за негласуване по 5 последователни точки от дневния ред да бъде намалена от сегашните 30% на 5 на 100, а при отсъствие без уважителна причина от заседание на постоянна комисия да се удържат 10% от възнаграждението. Размерът на възнаграждението да не зависи от участието в заседания и комисии, както е в момента, общинските съветници да получават фиксирано възнаграждение в размер на 50% от заплатата на председателя на Общинския съвет. Тя е определена като 60 на 100 от възнаграждението на кмета. Под предложението стоят подписите на представители на ГЕРБ, Възраждане, Кауза Шумен, местната коалиция ДБГ, Продължаваме промяната и независими общински съветници. Докладната записка вече е публикувана за едномесечно обществено обсъждане, след което предстои да бъде разгледана и подложена на гласуване от Общинския съвет. До 4 милиона и 400 хиляди евро годишно инвестиции в Русенско се предвиждат от ВИК дружеството, съобщават от областната администрация. Информацията беше представена на днешното извънредно заседание на общото събрание на ВИК асоциацията. Данните са заложени в бизнес плана на ВИК Русе и бяха обявени от управителя инженер Илиян Милев. Той обясни, че всяка

0: година се предвижда подмяна на около 33 км от водопроводната мрежа в региона. Особено внимание ще се обърне на повишаването на енергийната ефективност, свързана с доставянето и пречистването на вода. Ще се работи активно и за намаляване на авариите, както и за активен контрол на течовете. Изплащането на осъвременените пенсии през юли ще се извърши от 7 до 20 юли, включително чрез пощенските станции. Парите на възрастните, които получават преводи по банков път, ще бъдат изплатени на 7 юли. Осъвременяването с близо 8% ще обхване всички, включително и тези с починали съпруг или съпруга. Със същия процент ще бъде увеличена и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която ще бъде 347 евро и 51 евроцент. На увеличение с почти 8% от 1 юли подлежи и социалната пенсия за старост. На 2 юли ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец. Максимална температура от 38 градуса и 5 десети е измерена днес в Русе, съобщих от хидрометеорологичната станция. До сега най-горещо на 30 юни е било през 2017 година. Тогава термометрите са отчели също 38,5 градуса. През 1992 година температурата е била 12 градуса. Заради горещината общинската управа в Русе обособи от вчера временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския червен кръст раздават и днес наминувачите безплатна минерална вода. В обособена шатра се измерва и кръвното налягане на нуждаещите се. Инициативата ще продължи до 3 юли включително. Заради горещините машини оросяват с вода по щади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди и улици в Русе. Отнес започва машинно оросяване на улиците и в търговище. Такова ще се извършва в дните с температура над 35 градуса. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик Евенета Тодорова.
1: През следващото денонощие атмосферата над Североизточна България ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. През нощта ще бъде почти тихо, утре ще духа слаб вятър от изток и североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максимални от 29 до 34. За Шумен очакваната минимална температура е 20 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Това бяха новините на Радио Шумен, точно в 18-та вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: последен електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов стои за двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данни на КНСБ. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови цивилни жертви и от двете страни. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокати на Улчева, видя в това решение потвърждение на тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокуратурата те първа ще решава дали да обжалва, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител всъщност той не е бил избран още.
2: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24

0: като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се е наблегна на това, че неизвестен народен представител, всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решение?
2: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, сред които престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
3: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър. Депутатът Тома Биков заяви.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
3: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Със свое решение от вчера, правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност. Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май 2025 и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител, за временен беше избран Деньо Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано в Народното събрание. Преди месец Деньо Денев пожела да се оттегли от поста и в момента ДАНС временно се оглавява от Станчо Станчев. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на Националния осигурителен институт, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад. Това реши бюджетната комисия в парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, обобщава репортерът Марта Младенова.
6: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
7: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, ми вкарвате думи в устата, че или сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
6: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
8: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
6: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
9: Самия факт, че някой твърди,
7: че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда

0: труда като линията на бедност и той задължително априори да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
1: За новините Марта Младенова.
2: Първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите към правителството обсъди нов модел за публично-частното партньорство и намаляването на административната тежест за бизнеса. Това са двете условия за постигането на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива, изтъкна премиерът Румен Радев. За стъпките на държавата към разширяването на взаимодействието с частния капитал в изграждането на инфраструктурата, информира Наталия Ганчовска.
3: Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъди създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозакон, на който властта ще разработи, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието. Целта – изграждането на нов ефективен модел за партньорство, който разширява основата за взаимодействие между държавата и частния капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджетът на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде пример със скорошното посещение на правителствената делегация в Полша. Другото, което беше обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическия растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа, което е довело до понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, до висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата. За новините Наталия Ганчовска.
2: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовият бензин А95, от юни миналата година до сега. Това сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цената в нея е с 0,5%, изчисляват от синдиката. КНСБ наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
6: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
5: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
6: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
5: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
6: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирен.
5: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
6: Тя не е пълна, кошницата с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
5: За новините Цветелина Стоянова.
2: Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в транспорта, облеклото, храните и безалкохолните напитки. Увеличават се цените в ресторанти и хотели за образование, лични грижи и здравеопазване. Отнеса и очакват годишната инфлация да достигне 5,6%. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Държавата пое контрола чрез особен управител върху активите на Лукойл у нас в края на миналата година, след като Съединените щати наложиха санкции на руската компания заради войната в Украйна. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Днешното споразумение за купуване на швейцарски контрагенти ще позволи стабилизиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като преработката на тежки видове нефт досега е довела до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите, обясни особеният управител Евгений Симеонов. Чуйте повече от Мира Стефанова.
7: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиера Александър Пулев и обясни.
8: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
7: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
9: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпадна. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
7: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
10: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
11: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че не ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране не в заемите в Женева. Ще продължим диалог от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
7: За новините Мира Стефанова.
2: Повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко от денонощие, съобщиха от военното ведомство в Москва. Около 60 от тях са били насочени към столицата и околностите й. Достигнат е бил центърът за сателитни комуникации в Дубна, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Местните власти съобщиха за гибелта на 6-месечно бебе в Подмосковието. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни, след като руският президент Владимир Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
12: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и, да кажем направо, по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
2: Обясни Путин късно в неделя по държавната телевизия. В Украина броят на жертвите от вчерашната бомбардировка над град Днипро достигна 7, след като един от ранените издъхна от раните си. В критично състояние остават други 7 пострадали. При бомбардировките тази сутрин бяха ранени още 15 души в Запорожие и околностите на Суми. Президентът Зеленски заяви снощи, че Киев ще продължи атаките по енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната и система и на способността й да проточва войната.
12: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както наричат често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм. Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
2: В Севастопол на окупирания полуостров Крим днес отново беше изключен токът за часове. В Кремъл президентският говорител Дмитрий Песков призна, че Русия води преговори с неназовани държави за внос на горива. Великобритания увеличава разходите си за отбрана и ще вложи общо 300 милиарда паунда за модернизиране на въоръжените си сили в следващите 4 години. Увеличението с 15 милиарда паунда ще бъде за сметка на проекти за пътна и енергийна инфраструктура, съобщи премиерът Кир Стармер. Самият той подаде оставка по-рано този месец и изпълнението на програмата ще зависи от неговия наследник на премиерския пост. Още по темата чуйте от нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
13: Кирен Стармер обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорейки за едно по-европейско НАТО, Стармер обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармер отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармер заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
2: Десетки служители на реда в Монако и Франция издирват за подозрения за снощното бомбено нападение, при което бяха ранени тежко мъж, жена и 13-годишно момче с полеки наранявания. Според източници, близки до разследването, покушението е било насочено срещу санкционирания от Киев украински олигарх Вадим Ермолаев, неговата партньорка и техния син. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
14: Une enquête de flagrance ouverte des chefs de tentative d'assassinat. Ça n'est donc pas une qualification terroriste.

0: Самоделното устройство е избухнало около 22 часа българско време в понеделник, а заподозреният като автор на атентата избягал пеша във Франция. Той оставил пакет пред сграда преди живеещите на приземния етаж да се приберат. Малко след това пакетът е експлодирал. Заподозреният е видян на видеозаснемане да бяга към община Босолей във Франция, написа прокурорът на Монако Стефан Тибо в платформата X. Той добави пред журналисти.
1: Образувано е дело за опит за предумишлено убийство по ускорена процедура. Не става дума за терористичен акт.
0: Такъв случай досега в Монако не е имало и той разтърси традиционно спокойното и безопасно малко княжество. Роденият в Украина бизнесмен Вадим Ермолаев е постоянно пребиваващ в Монако и е придобил кипърско гражданство. Държавният министър на княжеството Кристоф Мирман заяви, че не е запознат с конкретни заплахи срещу Ермолаев. Той е мултимилионер и жител на Монако и е обект на санкции от Киев от декември 2023 година заради неговата бизнес дейност с алкохол в окупирания от Русия Крим. Той и ранената жена са в болница в Ница, като тя е с опасност за живота. Ермолаев е с тежки изгаряния, но не е в живото застрашаващо състояние, според изявленията на прокуратурата. Принцът на Монако, Албер II, определи инцидента като отвратително престъпление и шок за цялата общност. За новините Михайлина Димитрова.
2: С три ключови решения късно вчера Върховният съд на Съединените щати увеличи правомощията на президента да уволнява служители на регулаторни органи, но защити Федералния резерв и правото на отделните щати да уреждат изборите за Конгрес. Доналд Тръмп ще трябва да плати милиони долари обезщетение на жертва на сексуално малтретиране. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с подробностите.
3: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Двойка изтребители от военно-въздушните сили на Израел са били вдигнати под тревога днес след обед, за да ескортират граждански самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел-Авив, съобщават израелски медии. Причината за тревогата била загуба на контакт с самолета, който изпълнявал полет на полския национален превозвач LOT с оператор Electra Airways, съобщава изданието Times of Israel. Самолетът се е върнал по курса си над Средиземно море. Според израелски военни, контактът с него е бил възстановен и с това инцидентът е приключил. Според непотвърдени сведения на изданието Ynet, пилотът на самолета Airbus A320 е активирал сигнал, че машината е била отвлечена, но след това сам отменил тревогата. Самолетът е кръжал известно време край Кипър и след това се е върнал обратно по курса си, докато властите разследват случая. У нас Министерството на отбраната съобщи, че български изтребител МиГ-29 е бил вдигнат за ескортиране на самолет през България. Добромир Видев допълва.
4: Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон е получил сигнал с код за незаконна намеса на борда на граждански самолет Airbus 320. Малко преди 14 часа самолетът навлиза в българското въздушно пространство от района на държавната граница по река Дунав. Там той е бил посрещнат от дежурен изтребител МиГ-29. Българският пилот е изпълнил задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровождал въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от отбранителното ведомство, без да дават повече подробности. Самолетът е бил в българското пространство около 15 на минути. Два турски F-16 са поели ескорта на самолета след напускане на въздушното пространство на България. За новините Добромир Видев.
2: След по-малко от 2 часа София ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения – Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: Бюлетина следват спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният шампион Левски осъществи нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканец Мехди Мубарик и португалец Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в Русия.

гръцкия Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Левски отбеляза 55-та годишнина от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков, които загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си, като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той

0: като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той идва от португалския Варзим и парафира договор за 3 години. Спартак Варна се подсили с Кот д'Ивоарският бранител Закария Тиндано, който идва под наем от турския Гьостепе. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония. Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. И тук редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. От 20 часа започва срещата между Кот д'Ивоар и Норвегия. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзулина, а за кратко бе и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория и олимпийски шампион от 1996 година Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко бе на работна среща с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, а след това се срещна и с кмета на столицата Васил Терзиев. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той победи руснака Иля Симакин с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. След 19 часа и 45 минути Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания.
1: Информация за времето в момента и прогнозата ще чуем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 28 градуса в Шабла до 39 в Русе и Сандански. В София максималната температура беше 32 градуса, но само за половин час се понижи с 10 градуса заради валежите от дъжд. Към този час температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижи още. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони те ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още. В петък максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: магистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов стои зад двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данните на КНСБ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и

Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения

0: които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Процент от възнаграждението си да получават, дори когато не присъстват на заседания на Общинския съвет. За това настояват 14 общински съветници в Шумен и предлагат промени в правилника за организацията и дейността на местния парламент. В момента при отсъствие без уважителна причина съветниците губят цялото си възнаграждение за съответната сесия. Инициативата е част от пакет изменения, които предвиждат още намаляване на санкциите при нарушение на правилника, нов начин за определяне на възнагражденията и увеличаване на броя на членовете в постоянните комисии. Размерът на възнаграждението да не зависи от участието в заседания и комисии, както е в момента, а общинските съветници да получават фиксирано възнаграждение в размер на

0: да се е на стол от заплатата на председателя на Общинския съвет. Тя е определена като 60% от възнаграждението на кмета. Под предложението стоят подписите на представители на ГЕРБ, Възраждане, Кауза Шумен, местната коалиция ДБГ, Продължаваме промяната и независими общински съветници. Докладната записка вече е публикувана за едномесечно обществено обсъждане, след което предстои да бъде разгледана и подложена на гласуване от Общинския съвет. След близо две години ремонтни дейности на Дунав мост отвориха изцяло съоръжението за преминаване на коли и камиони двупосочно. Това съобщиха от областната администрация в Русе. Въпреки че трафикът е изцяло възстановен, ремонтът на моста продължава. Предстои работа по носещите елементи, опорите и металната конструкция на съоръжението. Тези дейности няма да налагат ограничения за преминаващите превозни средства. Според предварителния график, цялостният основен ремонт на Дунав мост трябва да приключи през октомври. Безплатните пропуски за паркиране в синя зона в Разград отпадат. Това подкрепи Общинския съвет с 20 гласа за, 6 против и 2 въздържал се. Промените предвиждат единен платен режим, дигитализация на системата и по-строг контрол върху паркирането. Изключение ще има за автомобилите на общината и за превозни средства със специален режим или при аварийни ситуации. Още подробности в репортажа на Тодор Иванов.
1: Общинският съветник Божидар Бошков от ППДБ успори липсата на подробна финансова обосновка за новия модел.
2: Сколко ще се повишат приходите, ако приемем факта, че това е основание за въвеждане на тази система? Електрическите моторни превозни средства имат право на 2 часа безплатен престой в синя зона. Кога и как и кой ще засече началото на тия 2 часа?
1: Според съветника Митко Ханчев, също от ППДБ, общината трябва да обсъди и разширяването на обхвата на синята зона.
3: Няма достатъчно места в синята зона. Защо тогава не се търси увеличаване на обсега на синята зона? Има достатъчно места в центъра, които не са включени в синята зона, а би трябвало да са включени.
1: Кметът Добрин Добрев отговори, че администрацията разполага с отчети, според които сегашната система не работи достатъчно ефективно. По думите му, първо ще бъдат автоматизирани паркингите, а след това ще се преценява дали зоната да бъде разширена.
4: Много е лесно да въведем паркингите, става с заповед на кмета. Но нека да започнем с този капацитет и с този потенциал. Защото пък после ще на обвинят, къде остава социалния елемент, къде е един човек, нали, примерно, който е дошъл от село да си напазарува по периферната част на централната зона да спре безплатно.
1: Към момента цената за почасово паркиране остава 60 евроцента. За новините, Тодор Иванов.
0: Машина оросяване на улиците в Търговище започва общинското предприятие БКС. Дейностите ще се извършват в дните, в които се очаква температурите да надвишат 35 градуса. Оросяването ще се извършва в следобедните часове по улиците Паисий, Кюстенджа, Христо Ботев, Митрополит Андрей, 29 януари, Сиорен, Мисионис, Александър Стамбулийски, Трайко Китанчев, 3 март и Цар Освободител. Днес и утре движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано в следобед часове при температури над 35 градуса. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа. В Североизточна България мярката ще се прилага в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен. Ограниченията ще бъдат по първокласния път Русеварна, по пътя Силистра-Шумен, както и по автомагистрала Хемус на територията на област Търговище и област Шумен. Ограничението не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
5: През следващите денонощи атмосферата над Североизточна България ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. През нощта ще бъде почти тихо, утре ще духа слаб вятър от изток и североизток. Минимални температури между 18 и 23 градуса, максимални от 29 до 34. За Шумен очакваната минимална температура е 20 градуса, а максималната ще бъде около 32.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

valuable.

0: Радио Шумен, вашата доза слънце.
1: Can we do this thing over?

на деня си. С Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Трима 18-годишни младежи израелски туристи са пострадали при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Дюшек, теглен от джет, се е преобърнал и се е блъснал в скали. Единият от пострадалите е с фрактура на черепа и е настанен за лечение в отделението по реанимация на бургаската болница с опасност за живота. Другите двама са с повърхностни наранявания. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал пред хотел Ликардо в курорта Ахелой, като сигнал за него е постъпил в 11 часа и 23 минути тази сутрин. Водният атракцион е дюшек теглен от джет. Как се е преобърнал дюшека и какво точно се е случило според мета на Ахелой?
3: При излизане с джет, който е дърпал не батута ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания. Единият човек е взет в болницата в Бургас.
4: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
3: Кой да, го проверяват ги редовно. Не знам кой го държи, но проверяват ги редовно. Отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
2: Водачът на джета е задържан за 24 часа по случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От Министерството на транспорта и съобщенията уточняват. При инцидента край Ахелой са пострадали 6 души. Те са ползвали надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Инспектори от дирекция Морска администрация и полицаи са извършили незабавна проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност. За това ще бъде сезирана прокуратурата и ще бъде наложена глоба на концесионера на плажа. Инцидентът с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лотс оператор, българската компания Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да се отклони за Бургас, е резултат от пилотска грешка. Това потвърди говорител на варшавското летище Шопен, цитиран от Франс Прес. Нищо не предполага външна намеса в работата на екипажа, поясни говорителят. Сигналът за извънредна ситуация на самолет

0: Летът бе отменен в последвалата комуникация с авиодиспетчерите, допълни представителят на ЛОТ Кшиштоф Мучуловски. Междувременно, докато се изясни истинското положение, машината Airbus A320 бе съпроводена през българското въздушно пространство от български изтребител МиГ-29. По тревога бяха вдигнати и изтребители от Турция и Израел. Израелските военни съобщиха по-късно, че няма опасност за сигурността. Остана неясно защо самолетът не продължи полета си към Тел-Авив, но всички пътници и екипаж са невредими, увериха по-рано от българското министерство на транспорта. Голям пожар край гръцкия град Солун взе жертва, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Голям пожар обхвана предградието на Солун, Ореокастро. Местен жител се оказа в огнен обръч в горски терен и почина. Друга жена е с тежки изгаряния. Властите изпращат информация на жителите да напуснат района, защото огъня се доближава до жилищни сгради. Пожар е започнал от горящи храсти и достига до горски терени. По въздух гасят 13 самолета и хеликоптера. На терен са над 130 пожарникари. Полицията прекъсна движението към квартал Ореокастро. Екипи на гражданска защита помагат на възрастни хора да напуснат домовете си. Няколко медицински екипа оказват помощ. В района духа силен вятър и разпълва нови огнища. В област Корин, след няколко часа борба с огъня, пожарникарите успяха само частично да го владеят. Евакуираха жителите на две туристически села. Няма опасност за хората, съобщават от гражданска защита. Голям горски пожар действа и на остров Евия, но е далеч от туристически райони. Предупреждават се гостите на района да не се доближават до пожарното огнище. Днес над 40 пожара се запалиха в страната и то при силен вятър в много райони, съобщават пожарникарите. От Гърция Катя Пеева.
0: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Шестима души пострадаха, един от тях е с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довел до фалшив сигнал за отвличане. Тези обяснения съответно дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полската авиокомпания LOT с оператор българската Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт бе за престъпен сговор, искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното заседание на решение на съда.
3: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8%, годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
6: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегаватт час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след днешната среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Припомням, от кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Спортните новини с Петър Ненов.
7: Отборът на Норвегия води с 1-0 срещу Кот д'Ивоар след първите 45 минути на матча от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Голът отбеляза Антонио Нуса в 39-та минута. Шампионът Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Око Флекс. Преди двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбор за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният нападател спечели с Локомотив 2 купи и 1 суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Григор Димитров играе в момента срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров спечели първият сет с 7-6. Александър Василев се класира за втория кръг на турнир от сериите Challenger 50 в Труа, Франция. Той направи обрат срещу германеца Кайт Венелт и се наложи с 1-6, 6-1 и 6-1. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грото Дзолина, а за кратко беше и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
8: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 25 градуса в Перник и Варна до 31 в Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава и утре ще бъде по-ниско от средното. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира преди обяд.

0: превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: нещата.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Дефицитът в хазната е 2% към края на май или 2,5 милиарда евро, показват данните на Министерството на финансите. С това се потвърждават прогнозните числа, представени преди месец. Във фискалния резерв има над 6 милиарда и 500 милиона евро. Съдебни служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив се присъединиха към свои колеги от цялата страна с отворено писмо срещу планираните съкращения в съдебната власт. Подробностите чуете от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: Според съдебните служители, предвиденото в проекта за държавен бюджет 10% намаление на разходите за персонал ще доведе до съкращаването на над 2100 щатни бройки или близо 22% от съдебната администрация. Те предупреждават, че това ще затрудни работата на съдилищата и ще се отрази на нормалното правораздаване. Служителите настояват съкращенията да бъдат спрени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на съдебната администрация. Те искат още достойно заплащане, запазване на бюджетната автономност на съдебната власт и реален диалог с професионалните организации преди предприемането на структурни промени. Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя съгласно общия ред в съотношение 60 към 40 е социално неоправдано за системата на съдебната власт. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Президентът Иляна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Понастоящем е следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура. В края на май, припомням, парламентът прие законови изменения, с които бе решено Комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член, по един представител в комисията ще имат Народното събрание и президентът. Днес, след проведено изслушване на двамата кандидати, Милена Калчева и Милен Шопов, Висшият адвокатски съвет избра за член на комисията адвоката от Софийската адвокатска колегия Милен Шопов. Броят на жертвите на опустошителните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадалите са над 10 500. Най-тежко засегнат остава щатът Лагуайра, където спасителните екипи продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Унгария, Словакия и Хърватия регистрираха нови температурни рекорди. В следващите дни в региона се очаква захлаждане. Чуйте още от Лилия Герчева.
3: 42 градуса бяха измерени днес в град Сечен в северна Унгария, близо до границата с Словакия, съобщи Националната метеорологична служба. Предишният рекорд от 41,9 градуса е измерен през 2007 година. Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, с което надмина рекорда от 40,7 градуса, поставен преди

0: 19 години. Властите разпоредиха да бъде въведено намалено работно време и работа от вкъщи, когато е възможно. Премиерът Петър Мадир призова хората да не разхищават водата и да ни я използват за поливане и миене на коли. В повече от 120 населени места в страната са наложени ограничения във водоснабдяването. В Хърватия, в крайбрежния град Сплит, също беше измерена най-високата температура, регистрирана там от 1950 година насам. 39,5 градуса. В Словакия също беше поставен нов рекорд от 41,3 градуса, измерени в района на Нитра, в югозападната част на страната. Горещата вълна, най-тежката регистрирана в Европа, взе десетки жертви. Температурни рекорди бяха отчетени в Германия, Франция, Полша, Чехия, Великобритания и Швейцария. В източните части на континента следващите дни ще премине бурен фронт, който ще доведе до понижение на температурите и валежи на места, придружени от градушки. За новините Лилия Герчева.
1: Завършвам с новина от Световното първенство по футбол. Преди минути приключи двубоят между Норвегия и Кот д'Ивоар. За осми на финала се класира европейският отбор, който се наложи с 2 на 1. Решителният гол беше отбелязан от Ерлин Холанд в края на матча. На осми на финала норвежците ще се изправят срещу бразилците. За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. часа новини. Дете оцеля 6 дни след сред развалините от земетресенията в Венецуела. Спасители от далечна Йордания откриха 3-годишното момченце, оказаха му първа помощ и незабавно го изпратиха в болница за възстановяване. По последни данни, двата труса с магнитуд над 7 по Рихтер от миналата сряда са стрували живота на близо 2000 души. Първите 72 часа след бедствието се смятат за критично важни за оцеляването на пострадалите. 50 000 се водят за безследно изчезнали, а други десетки хиляди се нуждаят спешно от храна и подслон, сочат данните на ООН. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, започва постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Това съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Чуйте още от Лилия Герчева.
1: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Мурешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
0: Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщава агенция Reuters. Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива.

0: Бензинът А92 все още се продава за около 66 рубли, а А95 за 73. Но това се отнася за бензиностанциите от големите вериги на вертикално интегрираните петролни компании, където горивото бързо свършва и принуждава шофьорите да се обръщат към независимите бензиностанции. Reuters обяснява недостига на горива в Руската федерация с украинските дронови атаки по рафинериите. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди по-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Каза Дмитрий Песков. От утре Русия затваря няколко железопътни контролно-пропускателни пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Това съобщават руските медии, като се позовават на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприятата мярка Хелзинки, Талин и Рига. В съобщението не се уточнява за какъв период от време граничните пунктове ще останат затворени. Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски смята, че Русия може да предприеме настъпление към Черниговска област от територията на руската Брянска област. Сирски уточни, че руският президент Владимир Путин е разпоредил на генералния щаб да разработи различни варианти на настъпателни операции, включително от Беларус, с цел завземане на украинската столица Киев и други региони. Сирски оцени този вариант като малко вероятен, защото по думите му, Беларус едва ли ще предостави територията си като плацдарм на агресора.
1: Най-вероятният вариант, който се потвърждава от редица данни, са настъпателни действия на север, от територията на Брянска област в Руската федерация. Това е реалистичен вариант и ние, разбира се, се готвим за него.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Ето и подробностите. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нечев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционира в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джет е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, пътувал от Варшава за Тел-Авив, който се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор и искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
3: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обясни вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставки и монтаж. От ГЕРБ увидиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6 на 100 се очаква в България по експертна предварителна оценка на Националния статистически институт. С 8,9% или с 5 евро нараства цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна основа.
6: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. На годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна, те не виждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Направена е първа категорична стъпка към извънредно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария, обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Същевременно Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
7: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори за днес. От днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан, съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Още от редактора Лилия Герчева.
8: Конституцията на Румъния предвижда възможност.

0: възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно-дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Морешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от опустошителните земетресения, разтресли Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадали са над 10 500 души. В най-засегнатия щат Ла Гуайра спасителите продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Спорт с Петър Ненов.
2: Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейн Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якоб Меншик. Отборът на Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Антонио Нуса откри за норвежците през първото полувреме, но след почивката Амат Диало изравни. Победният гол отбеляза Ерлинг Холанд малко преди края на матча. На осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски разгроми с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Окуфлекс. Преди двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Тригодишни договори подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва, който идва от португалския Варзим и парафира за 3 години. Спартак Варна се подсили с кот-дивуарския бранител Закария Тиндано, дошъл под найем от турския Гьостепе. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният таран спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ!

0: В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи. Температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 27 градуса в Велико Търново. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде почти тихо. През деня въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи

0: им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Шестима души пострадаха, един от тях с опасно за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неисправност на транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвали психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.